milosti Božích detí. Prosíme ťa, Duchu Svätý, odkrývaj nám tie poklady, tej hostiny v cirkvi, v ktorej žijeme, v spoločenstve Božieho ľudu, v ktorom sa pohybujeme. Daj nám stále viacej ukazovať, ukazuj nám stále viacej teba, aby sme ťa vnímali, že si tam, že si tu. A takisto otváraj naše srdce aj pre budúcnosť, aby sme boli ľuďmi budúcnosti, aby sme očakávali tvoj príchod do nášho života, aby sme mali stále nádej a povzbudenie na ceste života napriek rôznym súženiam a prekážkam, ktoré nám stoja v ceste, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Tak keď hovoríme o tej podstate toho sviatostného života, o hostine, na ktorú sme pozvaní, nejakým spôsobom sme tam zaznelo v tých katechézach aj to, že sú nejaké predobrazy v starom zákone niečoho. Napríklad včera sme hovorili o viere a že Mojžiš s vierou priniesol na púšti obetu Bohu. Čiže nerobil iba liturgiu, nejakú svoju, ktorú bol zvyknutý, ale robil to z pokynu Božieho, lebo vedel, že tým nejako naplňuje Boží plán, aby Boh sa ukázal, zjavil, dal poznať jeho srdci, oslávil sa tými úkonmi. Čiže nerobili sme nejakú teóriu presnú od A po Z o sviatostiach. To si môžeme aj prečítať v katechizme. Tam sú veľmi dokonale, by sa dalo povedať, pre nás informácie. A na druhej strane to prežívame, žijeme. To nie sú to pre nás úplne neznáme, nové veci. Ale čo pre nás môže byť neznáme, to je ten desi spodok, ten spodný prúd, tá hĺbka toho, tej podstaty, ktorá je na počiatku, sme to aj hovorili v súvislosti s tým, že ako svätý Pavol vnímal cirkev napríklad, nebol ešte zaťažený tými predstavami našimi, keď cirkev prechádzala tými staročiami spojená so štátom, civilizáciou, ktorú v podstate aj pomáhala budovať. Boli to aj pekné veci, nemôžeme povedať, že boli to iba nedobré veci, ale boli to aj dobré veci, pretože kresťanstvo pomohlo vybudovať aj moderný život, v ktorom žijeme dnes. Na druhej strane, ale nám to nestačí, pretože keď chceme chodiť s Pánom, musíme sa ponoriť do tej podstaty vždy. A hovoríme aj to, že keby sme mali to urobiť tomu nejakú korunu, toho, že čo je korunou toho nášho sviatostného života, tak vždycky tou korunou je slavenie Eucharistie, svätá omša, to je vždycky korunou. A to aj cirkev učí, že je to taký vrchol kresťanského života pre nás slavenie svätej omše. Samozrejme, že vrchol vieme prežiť len vtedy, keď vieme ísť od podstaty, od začiatku k tomu vrcholu. Nestačí len, keď sa dotýkame, ako keď sme mali puding a jeme z toho len čerešňu stále, tak nebudeme nasýtení. Svätá omša je veľmi zaujímavá, pretože vždy je nejaký dôvod, prečo je takáto. Na jednej strane v sebe nesie nejaké stopy nejakej synagogálnej liturgie, hej, izraelskej. Na druhej strane je v nej ale hlboko vtesnané to tajomstvo poslednej večere. A to tajomstvo poslednej večere v podstate vyjadruje zvesť evanjelia. Pre nás je dôležité evanjelium Ježiša Krista. To sa musíme vždycky toho dotknúť. Ja som to aj, neviem, či minulý rok alebo vo februári spomínal, ale musíme sa toho aj teraz aspoň krátko dotknúť. Pretože nesmieme chápať svätú omšu len ako nejakú uzavretú bohoslužbu pre nás katolíkov, že chodíme do kostola a tam máme nejakú bohoslužbu. Alebo že sa nejakým spôsobom len sústredíme, keď zrazu je pozdvihovanie, že vtedy je tu Pán Ježiš. Nestačí to takto vidieť. V cirkvi je všetko dôležité. To znamená, od počiatku až po koniec je všetko dôležité. Všetko má svoj význam. Je to ako keby v nejakých symboloch a úkonoch vtesnaná podstata nášho života viery. Čiže je to pre nás dobré, keď chodíme s Pánom, keď žijeme v modlitbe, keď máme Božie slovo, keď sa snažíme nejako prežívať spoločenstvo s ľuďmi a popri tom všetkom prežívame ako spoločenstvo tú podstatu evanjelia. V krátkom čase, možno nejakej 3/4 hodinke, sa tam nakumuluje pre nás všetky tie

znamenia a symboly, ktoré súvisia s našou vierou. Nestačí potom, keď chodíme len na tú hodinku a potom zase žijeme svetsky, lebo nedokážeme to vnímať, nedokážeme to porozumieť. Pre nás je dôležité, že veríme v evanjelium. Evanjelium znamená nejaká veľmi konkrétna zvesť, posolstvo. Veľmi konkrétne, hociaké je to veľmi konkrétne posolstvo. To konkrétne posolstvo súvisí s Bohom, ktorý poslal svojho syna. Je to v prisľúbeniach. To znamená, celý starý zákon, celý ten život Božieho ľudu k tomu smeruje, že zrazu Ježiš vystúpil verejne a povedal, verte v evanjelium. A to súviselo s ním, tá zvesť. Keď svätý Pavol hovorí o evanjeliu, ktoré ste prijali, hej, čiže hovorí, v ňom ste spasení, lebo v to veríte. Hej, čiže čo my vlastne veríme? Hej, nestačí iba, že veríme nejakú nauku. Veríme v nejakú katolickú nauku, treba si povieme. To nemusí ešte tak nejako stačiť pre nás. Sa možno pohybeme v nejakom prostredí, ako keby sme v nejakom vlaku, ktorý niekam ide, ale v evanjelium jeho podstata súvisí s osobným vzťahom k Ježišovi Kristovi. To je evanjelium. Ježiš Kristus prišiel kvôli nám, aby nás spasil a dal nám večný život. A to sa udialo jeho príchodom, jeho vtelením, jeho verejným pôsobením, ale v podstate jeho smrťou na kríži a vzkriesením. To je ten podstatný bod. Preto napríklad svätý Pavol povie Korinťanom, že bratia, nechcem medzi vami vedieť nič, len Ježiša Krista a to ukrižovaného. Vedieť, byť si istý, ostatné je nepodstatné. Hej. Svätý Pavol to aj hovorí a hovorí také zvláštne veci. To si všimneme možno až tak, nenadväzuje tým, jednoducho vypoveda ich, ale oni sa spájajú. Keď napríklad, a dokonca povie taký podobný úvod, že niečo prijal od pána a odovzdal. Alebo odovzdal to, čo prijal od pána. Čiže zase niečo poukazuje na niečo ako podstatné, úzke, také tesné. Na jednej strane hovorí, sa to volá v našom nadpise, ktorý už není Božím slovom, je to tam len vtesnané, že Pavlova správa o Eucharistii v 1. liste Korintianom 11. kapitola. A hovorí toto. Veď ja som od pána prijal, čo som vám aj odovzdal. Že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, toto robte kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento kalich, jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Čiže máme svätú omšu, ktorá má nejakú presnú podobu, ktorú niekto vyskladal v podstate, ale nie náhodou. A po premenení darov celebrant povie, že hľa tajomstvo viery. To je tajomstvo viery. To je to skryté, čo bežne svet nevidí, ale my sme do toho vovedení. A my odpovedáme, že smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. A svätý Pavol to hovorí, že a tak keď jete tento chlieb, pijete tento kalich, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Čiže vidíte, že vo svätej omši sa sprítomňuje našim spoločným úsilím, na čo sme spoločne sústredení, v tom slávení sa sprítomňuje to, že my zvestujeme to, že sme vykúpení Ježišom Kristom jeho smrťou. A nie len my, ale všetci, preto to zvestujeme. A zároveň vieme, že to nie je ešte naplnené úplne všetko. Naplnené to bude v dokonalosti, až keď príde Pán v sláve. A v tomto stave my žijeme a preto chodíme do kostola, preto udržujeme. Nie iba preto, že sme tu na svete a chodíme do kostola, sme tu na svete a sme veriaci, že nám to pomáha ako prežiť. Nie, nás to udržuje v tej komunikácii s tou budúcnosťou, ktorú očakávame. Čiže kedykoľvek slávime Eucharistiu, tak sa pozdvihujeme k budúcnosti Pánovej slávy, ktorá nás čaká. A zvestujeme to, že žijeme z viery v Neho, ktorý za nás zomrel. Na to tam sme. A to je tá sila. Není len tá sila, že robí to pre mňa to, na čo som zvyknutý, to, čo od toho očakávam, to, čo mi robí dobre, to, čo ma teší z toho, ale to, čo mi Boh zjavuje tým.
A potom v 15. kapitole, v 15. kapitole sa zase pán svätý Pavol nejakým spôsobom dotýka zase podobného niečoho. Dotýka sa niečoho podobného a zase hovorí, že bratia, pripomína vám evanjelium. To znamená, tú zvesť, ona má nejaký obsah. Hej, pripomína vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu. A hovorí, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, iba že by ste boli nadarmo uverili. Odozdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal. Zase používa tú istú formuláciu, že to, čo som prijal, vám odovzdávam. Odozdávam vám predovšetkým to, čo som aj ja sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi, potom 12, potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz, väčšina z nich žije dodnes, niektorí už pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi, potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých ako nedochôdčaťu zjavil sa aj mne. Vidíte, svätý Pavol hovorí, že pripomínam evanjelium. My veríme v evanjelium. My neveríme iba v katolické náboženstvo. My veríme v evanjelium. To je to najosobnejšie, čo ťa má stále udržať v tom katolickom náboženstve, v tom živom prúde viery. To znamená, neudržuje ma nejaké to veľké mesto nášho katolicizmu, v ktorom sa premávam, kde mi chutí a potom vyhorím, ale to mesto vystavané v dejinách cirkvi stále má v sebe ten úzky prúd tej živej vody a to je Ježiš Kristus a to evanjelium, ktoré si každý deň musíš pripomenúť. A to je potom úžasné, že my môžeme každý deň sláviť vo svätej omši vlastne sprítomnenie toho evanjelia v tých daroch a ešte aj povieme, že zvestujeme Pánovu smrť, kým nepríde. Skúste sa niekedy nad tým zamyslieť. Ja neviem, prídete tam plný starostí o pozemské veci, o ľudí, potom odídete z kostola plný starostí zase o pozemské veci, o ľudí a pritom poviete, že Pane, Tvoju smrť zvestujeme, kým neprídeš v sláve, vidíte? Musíte mať upätý zrak na to, že Pán je živý. Hej. Jak sa to zrazu premení, čo je svätá omša pre nás, jak sa to preto povie cirkev, že ona je vrcholom slavenia. Hej. Ona stále vlastne udržuje na tej živej vode očakávania Pána, v ktorom Duch Svätý potom môže pôsobiť. On potvrdzuje Ježiša, on je živý, on sa pohybuje, on chce našu vieru stále robiť silnú, vytrvalú, prekonávať veci, ktoré dneska sú tu, zajtra tu nebudú. No a potom ešte jedna vec súvisí so svätou omšou, že okrem toho, že je akoby takým liturgickým zjavením toho posolstva evanjelia, že sa toho takto dotýkame slávením, že sa nám ten obsah evanjelia vyjadruje vo svätej omši, tak je aj vyjadrením toho nového neba a novej zeme. Hej, pretože vo svätej omši sú aj veci, ktoré sa objavujú v zjavení apoštola Jána, keď hovorí o novom nebi a novej zemi. Samozrejme, Jánov spis apokalypsa alebo zjavenie je veľmi zložitý vykladať ho, ale my teraz nemáme teologický výklad, ale máme v podstate duchovný život, sa snažíme niečo z neho vytiahnuť pre nás. Napríklad v 19. kapitole sa hovorí o pozvaní na baránkovú svadbu. Vidíte, hovorí sa o baránkovi. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, hovoríme o svätej omši. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd, ako rachot mocného hromobytia, ktorý volal Aleluja, lebo začal kráľovať Pán náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa obliecť do čistého skvúceho kmentu, ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Potom mi povedal, napíš, blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. Vidíte, je to o hostine. Svätá omša je ako hostina, ale nie len preto, že zjeme pšeničný chlieb a kňaz si dá ešte hroznové víno. Je ako také vtipy niekedy hovoria ľudia. Zase hovorím, že my nežijeme z tých vtipov, že povedia, že ktoré víno je najlepšie? No omšové. Jeden vypije a všetci spievajú. Hej. My nepozeráme takto na tie veci.
To není pre nás toto podstatné.

Je to možno také, že niekde nejakej, že si takde debatujeme pri kavičke, tak to môže vyzerať, ale keď chceme žiť z viery, tak potrebujeme vidieť viac. Hej? Potrebujeme vidieť viac. Čiže stále si pripomenie tú hostinu a on hovorí o tom, že nevesta sa pripravila, nevesta je cirkev. Tak to vyzerá z toho zjavenia apoštola Jána, že Ježiš príde v sláve kvôli svojej neveste cirkvi. To je jeho dôvod, prečo on chce prísť. A preto na konci toho spisu sa hovorí, že ona volá, tá nevesta, Maranata, príď. To znamená, príď, Maranata je príď, pane. Že volá Ježiša, aby prišiel v sláve. Hej? Čiže toto nám dáva dynamiku viery. Nám nedáva dynamiku viery to, že žijeme iba starostiami tohto sveta, že v kostole sa im trošku nám uľaví od nich. Lebo nejako to je, ako je to dobré, ale nestačí to. My potrebujeme vidieť, samozrejme potrebujeme vidieť viac. A potom ešte napríklad 21. kapitole Nové nebo, nová zem. Videl som nové nebo, novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Nevesta je stále Boží ľud. A on ho stotožňuje s Jeruzalemom, vystrojená pre svojho ženícha. Toto sa akoby aj opakuje vo svätej omši. My sme tam kvôli nemu, ktorý je ženíchom, a on je tam kvôli nám a my sme jeho nevesta. Není to len bohoslužba, že máme tam bohoslužbu, že zaspievame si, prečítame si Božie slovo, klakneme si, vstaneme si a ideme domov, že sme sa zase na bohoslužbe ako dobrí katolíci alebo veriaci posilnili. Není to len nejaké modlitbové stretnutie, aj to, keď je úžasné modlitbové stretnutie, hej. Není to len spievanie kresťanských piesní, aj keď je úžasné spievať kresťanské piesne spoločne, keď sa modlíme napríklad. Je to liturgia, sviatostná prítomnosť vyjadruje niečo nadprirodzené v prirodzených obradoch nejakých. Ale to nadprirodzené musí naše znovu zrodené srdce, posilnené Duchom Svätým, chcieť vidieť. Čiže prichádzame zrazu ako nevesta vystrojená pre svojho ženicha. Preto na začiatku svätej omše musíme robiť úkon kajúcnosti. Hej. To znamená, že si uvedomujeme, že stretávame sa s pánom ako nevesta a musíme sa všetci spoločne pred ním skloniť a vyznať svoju hriešnosť, aby sme sa od nej odvrátili a obrátili sa k Bohu. Potom spoločne počúvame Božie slovo, lebo to Božie slovo je pre nás pokrmom a tak ďalej. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť, hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi bývať, prebývať, oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žialu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, mi povedal, hľa, všetko robím nové. Čiže toto je... Okrem toho, že svätá omša je zvesťou evanjelia pre nás a my sme tiež posluchači tej zvesti. My z nej musíme žiť. Aj nám musí to slovo byť hlásané, preto chodíme na bohoslužbu. V Skutkoch apoštolských sa píše o prvej cirkvi, že denne sa zúčastňovali na učení apoštolov a na lámaní chleba a bratskom spoločenstve. To je obraz omše. To znamená, že aj oni sa zúčastňovali na učení, pretože aj im, tým veriacím, bolo zvestované to evanjelium, aby z neho žili. A to lámanie chleba je toho vrcholom toho, že si uvedomujeme, že Ježiš zomrel za nás a potom z toho pokrmu príjmame. Samozrejme, že na konci svätej omše je prepustenie ľudí. Choďte v mene Božom, to je prepustenie. Od toho má svätá omša aj svoj názov. Missa. Missa je prepustenie, po latinsky myslím. Že idte missa est, choďte, ste prepustení. Staroveky kresťania v latinskom obrade v Ríme vlastne si uvedomovali, že sú uprostred sveta, ktorému majú zvestovať, že Ježiš Kristus za nás zomrel a je živý. A keď boli prepustení, tak boli prepustení, aby vyšli z toho spoločenstva von do tohoto sveta, uprostred ktorého žili a v ktorom nejakým spôsobom boli znamením a tou solou a tým svetlom pre ten svet. Čiže kostol nebol iba preto, aby ľudia tam sa nechali vcucnúť ako niekde, kde je pravda, že my pri pánovi nachádzame takú aj útechu nejakú, ale kostol není, povieme, pre nás, keď máme pocit, že sme odložení, tak aspoň v kostole nás možno Pán Ježiš chce, tak tam ideme. My tam máme zažívať tú slávu Ježiša Krista, tú oslavu, ktorú mu dávame a pri tej oslave a pri

tom spolupracovaní s tým tajomstvom Evanjelia sa buduje náš život viery. A potom sme poslani zase do toho sveta, v ktorom nežijeme iba pre tento svet a plačeme, že není taký dobrý, ako by sme chceli, ale žijeme a vidíme to možno denne, aký je ten svet, že potrebuje to vykúpenie a očakávame Pána, kým príde aj v slave. Toto si musíme vždy v tej omši pripomenúť a vždy to tam sa musíme snažiť vidieť. Takže skúste aj vy, keď budete na úvodzovkách na svojej obyčajnej, každodennej alebo nedelnej, obyčajnej svojej rutinnej farskej omši, tak skúste na chvíľku, aj keď je to tam, keď si to tam niekedy vyžaduje, venovať sa veciam niektorým, ale skúste nevidieť len tie organizačné veci a tie ľudské vzťahy a tú sebarealizáciu v niečom, že tam môžem niečo robiť a možno tú nervozitu, že ten niekto druhý tam zase niečo robí ináč, ako ja som to chcel a tie kvety majú byť také a nie také a zase ten hrá, nie ten nehrá dobre pesničky, ja som chcel iné. Toto si nevšímame a to nás stále pokúša, aby sme to riešili. Nevšímame si to, ale skúste byť tými ľuďmi viery, keď vám to pomôže, pozrite si dokedy do toho slova. Nájdite si list Korinťanom 11, prečítajte si o správe o Eucharistii, alebo si nájdite niečo zo zjavenia apoštola Jana 19, 20 kapitolu, prečítajte si o barankovej neveste, o Novom Jeruzaleme a skúste si to aplikovať, že to sa nám v predobraze už, v závdavku, zjavuje vo svätej omši, pretože v nej hovoríme, že očakávame, kým Pán nepríde v sláve. Tak nech vás Pán žehna vo vašom živote, nech vám život v cirkvi, život v tom Božom ľude, kontakt s tým slávením sviatosti, nech vám naozaj Pán buduje vaše srdce, nech pomáha z vás učiniť Božích ľudí, Božích bojovníkov, nech máte vieru aj za tých, ktorí ju nemajú, nech máte vieru za tých, ktorí trpia vedľa vás, ktorí nepoznajú Pána a nech vy viete, že tá viera, ktorou vy sa sítite, môže raz týchto ľudí zachrániť a priviesť k pokániu. Tak sa pomodlíme na záver. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za Tvoju službu pre nás, za Tvoju smrť, za našu spásu, za Tvoje vzkriesenie z mŕtvych, za to, že nás povolávaš, aby sme ťa nasledovali. Ďakujeme Ti, že Ty si nevyberáš ľudí podľa schopností, podľa nejakých daností, ale Ty všetkých pozývaš, aby ťa nasledovali. Prosím ťa, Pane, za tento Boží ľud, aby si ho požehnal, aby si otvoril srdce každému pre Tvoju prítomnosť. Aby vedeli, že si prítomný v ich živote, aby boli ochotní vstúpiť do vzťahu s Tebou a veriť Ti, aby ťa novým spôsobom hľadali a nachádzali, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Keď sa Židia usadili v Jeruzaleme, Boh im prikázal, aby mu postavili chrám. V ňom mali kňazi starej zmluvy prinášať zápalné obety, zmierne obety za hriech aj obety vďaky. Mali však všetky tieto obety naozaj moc odčiniť hriechy ľudí. Jedine obeta pravého Boha a pravého človeka mohla raz a navždy odčiniť urážku, ktorej sa dopustili Adam a Eva voči svojmu stvoriteľovi a tiež všetky urážky ich potomkov. Chrám a obety starej zmluvy boli len predobrazom a ohlásením niečoho neporovnateľne vzácnejšieho. Obety, ktorú Ježiš Kristus svojim umučením a smrťou priniesol Bohu Otcovi pre spásu sveta. V Eucharistii znovu prežívame Kristovu obetu na kríži. Ježiš dáva to isté telo a vylieva tú istú krv ako na Kalvárii. Kristova obeta na kríži a obeta Eucharistie sú jedna jediná obeta. A hoci Ježiš Kristus zomrel pred 2000 rokmi, je zároveň aj večným Bohom. Preto jeho smrť nadprirodzeným spôsobom presahuje čas a priestor. Znamená to teda, že medzi svätou omšou a Kalváriou nie je žiaden rozdiel? Je. Týka sa však len spôsobu obetovania. Na oltári kríža Kristus raz navždy obetoval seba samého krvavým spôsobom. Vylial všetku svoju krv a podstúpil nevýslovné utrpenie. Na oltári sa obetuje ten istý Kristus, no nekrvavým spôsobom, pretože vstal z mŕtvych a oslávené telo už viac nemôže trpieť. Na Kalvárii Ježiš obetoval seba samého. Na svätej omši sa obetuje prostredníctvom kňaza, ktorý mu dáva k dispozícii svoju osobu a hovorí v jeho mene. Ak by nehovoril v Kristovom mene, nepovedal by: toto je moje telo, ale toto je telo Kristovo. Svätá omša je tým najzákladnejším spôsobom, ako môžeme Bohu vzdať úctu. Je centrom a vrcholom kresťanského života. No ako v nás môže prinášať ovocie? Máme sa jej zúčastňovať vedome, aktívne a nábožne. V Eucharistii Boha čoraz väčšmi spoznávame a milujeme. Rastieme tak v živote Božích detí. Častá účasť na slávení Eucharistie vrátane všetných dní znamená pre dušu kresťana veľké dobro. Získavame tak totiž nevyčerpateľné bohatstvo Kristovho umučenia, smrti a slávneho zmrtvých vstania. Sväté príjmanie prehlbuje naše zjednotenie s Ježišom. Dáva nám milosť a silu žiť kresťanský život. Jeho milosť nás očisťuje od ľahkých hriechov a chráni pred smrteľnými hriechmi. Navyše, čím väčšmi sme zjednotení s Kristom, tým väčšmi vstupujeme do jednoty s ostatnými členmi cirkvi a tvoríme tak jedno Kristovo mystické telo. Sväté príjmanie nám pomáha stať sa lepšími. Účinnosť milosti získanej v Eucharistii však závisí aj od stupňa viery a lásky príjmateľa. Potom, ako príjmeme taký vzácny dar, je celkom prirodzené zaň Bohu poďakovať a zotrvať ešte nejaký čas v osobnej modlitbe s Ježišom. On sám v nás prebýva ako priateľ, lekár, majster a kráľ našich srdc.

0: V dokumentárnom filme Znamenia sa bližšie zoznámime s niekoľkými eucharistickými zázrakmi, ku ktorým došlo od 90. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
1: V Evanjeliu Ježiš hovorí: blahoslavení sú tí, čo uverili, keď uvideli. Ale ešte blahoslavenejší sú tí, čo uverili bez toho, aby uvideli.
0: Inšpirovaný výstavou Karla Akutisa ponúka dokument Vedecké pohľady, osobné duchovné svedectvá a výpovede kňazov o tom, ako tieto znamenia a zázraky ovplyvňujú ich vieru. Sledujte v nedeľu večer.

0: Milí priatelia, vítam vás pri mojej misii magazín. Mojím dnešným hosťom je Matúš Kubo, mladý človek, ktorý momentálne je v duchovnej formácii Rehole spoločnosti Božieho slova alebo ľudovou verbisti. A on nám teraz svojou rukou ukáže, že kde to vlastne bol na misiách, a o týchto misiách sa budeme aj rozprávať. Matúš, vítaj, tak skús, poďme s tým pomyselným prstom na mape, že kam sa to vlastne spolu s tebou dostávame.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. A dostávame sa do Bolívie, ktorá je srdcom Južnej Ameriky, a konkrétne v mojom príbehu sa dostaneme až do regiónu Santa Cruz, mesta San Ignacio de Velasco.
0: Áno, ale predpokladám, keďže rozprávaš ľubozvučne po slovensky, že v Bolívii si sa nenarodil, tak povedz nám trošičku, kde si sa narodil, ako si sa potom k misiám dostal a potom poďme na tie misie.
1: Tak narodil som sa v Ilave, ale pochádzam z Dubnice nad Váhom, kde som vlastne aj strávil väčšinu svojho života, kým sme sa nepresťahovali do Slavnice. To je taká priľahlá dedinka. A celý ten môj život bol tak formovaný vlastne v našej farnosti so Salesianmi. A keby mám tak skrátke povedať, ako som sa dostal k misiám, tak už to budú asi 2 roky, možno aj 3, čo som videl prvú, čo som videl reláciu, práve túto.
0: Moja misia magazín.
1: A som sa zamyslel, že čo urobiť preto, aby som sa sem dostal. Nie, samozrejme. Ale bola to jedna možnosť motivácií. Ale nejak si mi už asi tak horelo dlhšie srdce pre misie. Mám taký jeden konkrétny moment, keď jeden náš farník sa vrátil z 3 mesiacov, on bol 3 mesiace v Afrike. Už nepoviem, kde presne, ale to mi tak zostalo. A potom sa mi to v jeden moment tak vrátilo, že a čo tie misie, keď som mal 20 rokov. A tam to začalo.
0: No a keď spomínaš, že tento farník bol v Afrike, neviem, že či si uvažoval, že pôjdem do Afriky alebo niekam inám, kam ma Pán Boh pozval. A existuje množstvo organizácií, ktoré vlastne vytvára priestor pre mladých ľudí, však ty máš teraz 23 rokov, že kam ísť na misie. Tak ako sa u teba tá všeobecná túžba po misiách vlastne potom pretavila do niečoho úplne, úplne konkrétneho?
1: No, ako si povedal, tak je tých organizácií veľa, a v tom momente, keď som teda rozlíšil, že asi ma Pán Boh volá na tie misie, nakoľko som z toho salesianského prostredia, tak mi hneď napadlo Savio, organizácia spojená s nimi. A tak som sa na to, asi som s tým aj tak bol zmierený. Ale jeden pekný víkend som si tak povedal, že potrebujem ísť vypnúť, potrebujem nabrať nové myšlienky, a dostal som sa do kláštora sestier, misijných sestier služobníc Ducha Svätého, čo je taká sesterská vetva verbistov. A tam som spoznal jednu sestru, konkrétne sestru Lauru, ktorá mi s takým veľkým entuziasmom rozprávala aj o misiách a následne aj o v tomto programe Misionári na čas, ktorý vlastne oni zastrešujú. A som odchádzal z toho víkendu taký, neviem, či povedať, naplnený, pokojný. A som si povedal, že tak, keď raz pôjdem na tie misie, tak pôjdem s nimi. Netrvalo to ani 3 mesiace, už som sa nahlásil do tej formácie. A už potom prebehla aj formácia.
0: Trošku nám o nej povedz, lebo to je taká zaujímavá vec, že človek, ktorý, povedzme, ty pochádzaš z takého praktizujúceho, veriaceho pozadia, ale predpokladám, že aj človek, ktorý nemal rodičov, že takých, že super praktizujúcich katolíkov, by bol vhodným kandidátom. Čiže ako prebieha taká formácia?
1: Formácia...
0: Alebo príprava.
1: Také grom máme 5 víkendových stretnutí, ktoré vyvrcholí púťou do Ojes, čo je v Tyrolsku, púťou k svätému Jozefovi Frajnademecovi, čo je náš prvý misionár verbistický, kde aj prebieha odovzdanie misijného kríža. A tá príprava je veľmi praktická. Máme o spiritualite, sú stretnutia, potom o inkulturácii. jedno stretnutie bolo so psychológom, aj učíme sa o očakávaniach, kto je to taká identita misionára, čo sú také praktické veci, ale zároveň aj to veľa príjemného, ktoré to sprevádza, spoločenstvo, stretnutia, radosť. A je to naozaj pre každého táto formácia, poviem tak skrátke, verbistická, ale pripravujú nás verbisti v spolupráci so sestrami. Tak je špecifická v tom, že sa už od začiatku tak aj zameriavam možno na také naše túžby. Niektoré organizácie, ako ja vnímam, sú tak orientované, dajme tomu len na Afriku, také sú možnosti. Ale nakoľko verbisti a sestry z SSPS sú dokopy v 80 krajinách, možno aj viac, nechcem klamať, tak dá sa ísť kdekoľvek je potreba. Takže ono niekedy v polovici formácie sa pýtajú na nejaké naše túžby,

0: sa nám páčilo. A u mňa tomu bolo tak, že som mal takú túžbu, neviem prečo, ma tak lákala Južná Amerika, s tým, že okrem Brazílie, bol som taký zameraný na tú španielčinu, sa priznám. Aj to tak vyšlo, že čo už viac, tam už som nebol konkrétnejší a sa tak naskytla tá Bolívia.
1: Čiže tam, lebo toto som bol taký zvedavý, že ako špecificky Bolívia, lebo spomenul si Brazíliu, kde sa rozpráva po portugalsky, ale všade inde v Južnej Amerike je už španielčina možno s nejakými miernymi takými prízvukmi alebo dialektmi. A tak vlastne ty si sa aj v rámci tej formácie učil po španielsky, alebo už to bolo tvoje také hobby?
0: No aj som sa učil v rámci formácie, musím sa tak priznať, že mal som aj na gymnáziu som mal španielčinu, odkiaľ som si zobral základy a učebnicu, nakoľko bol aj COVID počas môjho vzdelávania na gymnáziu. A dalo sa to aj lepšie naučiť, priznávam sa. Ale keď už som zistil, že idem teda do Bolívie, do Južnej Ameriky, tak som si oprášil tie učebnice a začal som sa pripravovať. A plus, vďaka tomu, že som mal taký voľnejší program, ma aj komunita verbistov v Španielsku prijala na jeden mesiac, kde som nemal konkrétne kurz, ale mohol som s nimi žiť, tráviť čas. A to je taká najväčšia škola aj toho jazyka, že tam som sa, keď si tak spätne pozerám, že tam som sa tak ozaj vytrápil, že som tak pozeral, že čo, že kde to som. A o to ľahšie sa mi práve potom v Bolívii to už aplikovalo, že som dokázal aj komunikovať, samozrejme do bodu, kedy sa človek stretne s miestnymi a s miestnym dialektom. Tam to ego trošku opadne. Opäť, ale aj na to sa dá zvyknúť, samozrejme, aj naučiť.
1: Výborne, keďže sme sa zo Slovenska už dostali aj do Španielska a už konečne do Bolívie, tak opíš nám to, ako išiel si s ruksakom, alebo jedným kufrom, alebo celý kamión s tebou išiel, ako čo ti vlastne bolo dovolené vziať, lebo predpokladám, že misionár ide skôr tak skromnejšie.
0: Áno, mal som konkrétne jeden veľký batoh, jeden veľký kufor, a jeden malý batoh, kde bola hlavne elektrina a notebook, s tým, že polku jedného kufora zabrali horálky a sladkosti a domáce, v rámci samozrejme pohostinnosti našej slovenskej. A bral som si najmä staré veci. Tým, že nás pripravovali, človek sa naučí, čo si zobrať, tak som si zobral staré oblečenie, ktoré som tam väčšinu aj nechal, aby som potom ten prázdny kufor mohol naplniť práve vecami z Bolívie a pamiatkami. A tie moje staré veci boli aj potom pekným darčekom pre domácich, ktorým sa tešili napriek tomu, že už to bolo moje prepotené oblečenie častokrát.
1: Áno. A na ako dlho si vlastne išiel? Že keď sa budeme rozprávať o tej Bolívii, že aký čas si tam vlastne strávil?
0: Tak táto organizácia Misionár na čas robí ako keby, z pravidla sú to misie na jeden rok. Vlastne laické misie na jeden rok. Tak išiel som začiatkom septembra. Bolo to také hre, že 1. septembra som mal rozlúčku misijnú u nás v Dubnici v kostole. A už hneď na druhý deň som letel. A vrátil som sa o necelý rok, 20. augusta zase. Uh-huh. Tak bez 11 dní to bol rok.
1: Dá sa ešte opísať také tie prvé dojmy, že niečo sa dá vyčítať z kníh, možno, že niečo sa dá vyčítať z nejakých iných článkov, ktoré nejakí iní dobrovoľníci, že na tom konkrétnom mieste boli aj nejakí iní slovenskí dobrovoľníci alebo slovenskí misionári, alebo išiel si, že čisto do neznámeho prostredia.
0: Tak v tom, nešiel som úplne do neznámeho prostredia, v tom momente tam ešte stále pôsobil páter Ondrej Pešta, ktorý v rámci toho roku už aj potom zomrel nešťastne. Takže čakal ma tam Slovák. Potom ja som zase na tom mieste čakal ďalších dvoch dobrovoľníkov, ktorí prišli z Nemecka. A mal som aj také obrovské šťastie v tomto, lebo práve v tom meste San Ignacio pôsobí slovenský kňaz od Rehole Identes, Miloš Miko, tak v tom momente už to bol jediný Slovák v Bolívii a bol hneď pri mne, takže som mal šťastie, že som mal aj tú domáckú kultúru, tu je rozhovory.
1: Spriaznenú dušu.
0: Niekto, kto mi aj vedel vysvetliť,

0: vysvetliť, o čo sa tu vlastne jedná, prečo je to, čo je a ako to je, tak som mal v tomto také šťastie. A tie prvé dojmy stále si tak veľmi pamätám, lebo prišiel ma vyzdvihnúť jeden páter z Írska. A si tak pamätám, ono z letiska do toho nášho domu v tom Santa Cruz, cesta trvá asi hodinu tým taxikom. Som pozeral, bolo skoré ráno, 6 hodín. Hovorím, že jak je šero. A neviem, že či je to hmla. A bol to dym. V tom období, ak som prišiel, boli obrovské požiare v Bolívii. Také, že v takých zlých dňoch nebolo na 100 metrov vidieť z toho dymu. Tak to bol taký ozaj prvý silný dojem, na ktorý sa dá veľmi ľahko zapamätať.
1: No a po takých tých úvodných dňoch, čomu si sa vlastne venoval? Predpokladám, že sa to nejako tak postupne porozkladalo, ako si vnikal aj viacej do jazyka a možno objavoval, že čo ja s tými svojimi darmi a talentami tu môžem urobiť a prispieť. Tak skús nám to tak popisovať, lebo to bude také veľmi fascinujúce a zaujímavé.
0: Tak hlavná náplň práce, keby takto mám sjednotiť, bol internát. Mali verbisti, máme dva internáty, Casa San José a Casa Guadalupe, ktorý je internát pre chlapcov a dievčatá z okolitých komunít, ktorí musia napriek tomu, že bývajú veľmi blízko, 10-15 kilometrov, ja som na strednú dochádzal 23 kilometrov každý deň autobusom, avšak tam pre prašné cesty, zablatené, rozbité, aj cenu tých autobusov, to je nemožné, tak musia opúšťať a musia prichádzať na internáty. A našim hlavným teda cieľom bol ich tak sprevádzať a pomáhať im tak s nimi žiť, ale najmä po večeroch, kedy bol čas na úlohy v angličtine a v matematike. A tak som, ak by som to celé tak zhodnotil, že byť taký sprievodca, učiteľ, ale zrovna teraz som aj písal, stále píšem jeden článok a ja by som to tak nazval, že misijný paradox, že človek ide niekoho učiť, vzdelávať a sám sa naučí, sám som sa naučil, že od prvých dní so španielčinou trikrát, štyrikrát zopakovať, pozopakovávali, učili ma, ako variť miestne veci. Ja som ich zase učil naše slovenské, chlieb im veľmi chutil, najviac guláš s knedlou, to bolo ich obľúbené. A tak sme sa tak navzájom vzdelávali a veľmi ma učili trpezlivosti, či už s nimi, ale aj so sebou samým, že nedá sa všetko hneď, či už ten jazyk, aj zvyknúť si na to prostredie, tak mať také trpezlivosť so sebou samým. A v tom prichádzala také bohatstvo, mať takú čistú radosť aj z tých maličkostí. Tak sme sa tak spolu učili, by som povedal. A hľadali sme častokrát aj spoločné témy, že pre chlapcov to spoločné bol šport, kde sa dalo zblížiť. Keď s dievčatami mi to tak chvíľu trvalo, ale tam to boli také nevinné klebety, ktoré nám pomohli prelomiť ľady. A tak to bol internát. Ale čože ja som mal naozaj veľké šťastie a tá misia v tom San Ignáciu bola veľmi špecifická práve diverzitou. Že častokrát dobrovoľníci, aj cez našu organizáciu, alebo aj cez inú, idú niekde, majú jasný projekt, dajme tomu 8 hodín, budete v nejakom sociálnom zariadení a majú jasnú misiu. Že naša bola taká voľnejšia, že človek si aj musel hľadať a zároveň o to bolo viac možností, čo robiť. Napríklad jedno taký, opäť som pri tom misijnom paradoxe, kde sa najviac prejavil, bol práve ranč. Mali sme v Bolívii ranč, teda stále máme 500 kráv, 20 bíkov, s telatami, keď sa narodia, máme aj 700 kusov dobytka. A nakoľko som väčšinu života býval na 5. poschodí v paneláku, keď som si predstavil tie kravy, a som sa bál, že tak oni ma tam teraz budú nútiť dojiť alebo niečo, že tak som sa to tak zlakol. Avšak keď som tam prišiel prvýkrát, na ten ranč, tak bol taký ešte vyschnutý, lebo bolo obdobie suchá, stále dým, žltá tá tráva všade. Čakali ma tam dve kozie hlavy, sa pozerám, tak asi zrovna mali asi grilovačku.

0: Tak žiadny signál. Tak to bol taký zaujímavý prvý dojem. Ale ak sme tam chodili častejšie, o to radšej som tam chodil na to miesto. Ma to tak učilo premieňať aj ten názor, aj ten taký pohľad na mňa, že aj som si veľmi zaľúbil tú prácu, že častokrát, nechcem hovoriť všeobecne, ale ja častokrát som taký, že keď mám nejakú robotu, tak dobre, robotu treba spraviť na to, aby bolo voľno a mal som kľud. A tam ma to tak učilo, že ale veď tá práca to je požehnanie, či už je to sadenie tých rastlín, či už je to pozeranie toho stáda, očkovanie. Tak sa tam človek učí si to užívať, ten pokoj, ten kľud. Tak to bola taká premena potom aj zrazu. A človek sa môže veľa toho naučiť, či už od chytania rýb. A to bol opäť ten paradox, že ak som sa bál toho dojenia tých kráv, tak po pol roku v Bolívii som sa pýtal, že keď ma to už naučíte konečne, tak to bolo, ako som povedal, také miesto učenia sa a objavovania seba samého a tých prekonávania limitov.
1: Viem, že okrem tejto skúsenosti aj s mladými ľuďmi a teda aj s tým rančom, ktorý predpokladám, že slúžil, aby si boli takí, že potravinovo sebestační, nie? Že, a možno teda aj zarobili si tým pádom, že ak sa im darilo.
0: Áno, tak v skrátke ten ranč mal také dva hlavné úmysly. Jeden je, že naozaj, že to bude, keď to bude vynášať, že sa tým aj bude vedieť podporiť práve ten internát. Mali sme domáce meso a ak by bol nadbytok, tak aj práve do provincie, že by sa podporila. A druhý taký úmysel bol edukačný, že my sme s chlapcami a dievčatami chodievali na ten ranč. Samozrejme nie, aby sa tam zdreli a odpracovali si to, ale aby sa naučili, či už ohľadom sadenia, ohľadom prírody, kto chcel, mohol sa nahlásiť na apikultúru, práce so včelami, tak to malo ten edukačný práve rozmer.
1: V kontexte tohoto ranču ty, alebo aj ten väčší tím, do ktorého si ty zapadol, vlastne ste ponúkali aj takéže mimoškolské kurzy, alebo aj ty si im ponúkol, že zrazu sa v tebe niečo prebudilo. Lebo kde si som čítal, že milovali pizzu, ktorú dovtedy nepoznali?
0: Tak to je tak spojené s tým mojim, takou mojou kulinárskou vášňou, že nie som nejaký profesionál, ale mali sme tam jedného pátra Nemca, ten veľmi miloval pizzu a keď zistil, že celkom ju aj viem robiť, tak ma tak povolával častokrát každý týždeň, že už keď boli nejaké akcie, tak už nebolo klasický rýža a meso, čo je veľmi typické a výborné, tak už sa robievala pizza aj chlapcom a dievčatám na internáte, že bol to pre nich taký trochu sviatok. Samozrejme, že museli sme ju trochu upraviť. Oni majú radi aj mleté meso a párky na pizzu, tak samozrejme netreba súdiť. Takže to. Kurzov, ale keby zostal som pri tých kurzoch, tak často, keď to bolo v rozmere toho internátu, tak opäť ma tak, tá misia tak učila, že naozaj, čo sa človek naučí, si Pán Boh dokáže použiť. A ja som aj taký typ človeka, že čo som si o sebe myslel, že nie som veľmi zručný. A tak som radšej dával ruky preč od veci. Ale nejakým spôsobom, aj v rámci možno propagácie toho, že odchádzam na misie a takej vďaky ľuďom, ktorí ma podporili, som sa naučil vyrobať také rúžence, náramky. Ja si hovorím, že no, dobre. A práve keď sme potom či už s chlapcami alebo s dievčatami robili tieto ručné práce, tak to aj vytváralo spoločenstvo, boli radi. Niektorí si potajomky povyrábali aj pre ich frajerky. Samozrejme také platonické, oficiálne ich nemohli mať. To bolo pekné, keď už som sa potom ocitol aj na škole, kde chodili tí chlapci, tak vidieť, že ktoré dievča má aký náramok, že kto mu ho vyrobil. Tak potom také bežné veci a možno by som tam do toho kurzu ešte započítal aj taký tábor. Na chvíľku moja salesianská formácia sa vo mne nezaprela a prišli letné prázdniny, tak si hovorím, že tábor ste tu niekedy mali? Že nemali, že urob. Tak sme to tak začali robiť, že v tomto je Bolívia taká krásna, aj ma to tak učí, že ja som si tak spísal všetky veci, na ktoré som tu bol naučený, že ako sa pripravuje tábor, koľko ľudí, kto sa kedy zapisuje, ako sa robí program. Tak som to tak predostrel Pátrovi.

0: Miguelovi. A on mi hovorí, to je všetko pekné, ale tu sme v Bolívii. Priprav program, že môže prísť 20 až 100 detí, nikto sa nezapíše vopred a treba byť na všetko pripravený. A i tak bolo. Nevedel som posledný deň ani koľko bude animátorov, ani koľko bude detí. Program bol pripravený a vrcholili sme tak, že posledný deň aj s celým tímom nás bolo 125 asi. Že prišlo 100 detí, tak to bol naozaj taký požehnaný čas, kedy sa spojilo 5 farností dohromady, 5 takých spiritualít, františkani, identes, saleziani, verbisti samozrejme, tak sa tak spojilo také Božie dielo. Tak to by som tak dal ako taký možno...
1: Keď si spomínal tie vyrábačky, vidím, že aj niečo na tomto stoliku pred nami je a Juhoameričania sú známi takouto pestrofarebnosťou. Tak trošku nám poukazuj a povysvetluj, že čo to tu všetko je.
0: Ukážem asi najmä, mal som tam takého dobrého priateľa, takého rezbára, veľmi šikovný, práve tá oblasť, kde som bol je veľmi typická rezbárstvo a tohto anielíka som donesol viacerých, pre seba už mám jedného, je taký veľmi typický skúsok aj ich takého zdobenia, či už kostolov, alebo aj domov, keď dostanete nejakú od primátora, dostanete cenu, tak je tam taký aniel, to taký...
1: Taký cherubínik.
0: No, je, taký typický ich symbol. Aha. A v takom zmysle sa nesú práve aj ich katedrály, kostoly, ktoré boli pre mňa veľmi fascinujúce, že majú vlastný taký pôvodný štýl a takýto druh anielov tam môžete nájsť.
1: Uh-huh. A potom teda anieli síce majú len v umení krídla, ale vidím tu aj nejakého iného okrídleného tvora.
0: Mám tu takého papagája, ktorý...
1: Taký papagájsko.
0: Áno, papagájsko, ktorými boli takým každodenným... každodenní s prievodcami, nakoľko hneď o 6 ráno začali kričať vždycky.
1: Budiček na miesto kohutov. A potom typické zvieratko, myslím, že Južnej Ameriky.
0: Áno, tu mám takú lamu. To už nebolo úplne typické pre región, kde som ja bol, kde boli horúčavy a tropické pásmo, ale práve Bolívia svojou diverzitou, keď idete na západ do Altiplána, tak tam práve majú lamy a alpaky hlavne, ktoré majú či už na meso, alebo práve na tú vlnu.
1: A ešte nám povedz, tuto vidím nejakú píšťalku v pohári.
0: Tak to nie je píšťalka, to je slamka.
1: Aha.
0: Môže to možno pre tých, ktorí už videli nejaké diely misijného magazínu, môže to pripomínať typické mate, ktoré je typické pre Argentínu, Uruguay. Tak toto je taká druhá verzia mate, volá sa to terere. Sú to také bylinky, ktoré sa pijú so studenou vodou. A je to také, má to taký spoločenský a ráz, že sa to zdieľa, pije sa popri tom. Také naschladenie, na osvieženie, taká kultúra toho.
1: Matúš, predtým, než ukončíme túto našu moju misiu magazín, viem, že sú také tri slovíčka v španielčine, ktoré sú pre teba veľmi dôležité, možno až takým motom. A viem, že je to prvé alegría. No, povedz nám to, aj vysvetlí nám to.
0: Alegría je pre mňa naozaj také hlboké slovo a mám za tým sa mi skrýva aj také možno vlastné moto misionára. Nie je to možno nejaká dogma, že čo musí byť misionár, ale práve každá misia začína práve na mojej tvári alebo na tvári každého z nás, lebo častokrát aj misionári prichádzame do situácií, kde sme v určitom slova zmysle bezmocní. Nedokážeme ich vytrhnúť ani z ťažkostí, ani z biedy, ani z tých ťažkostí v rodinách, čo majú. A ani milióny eur by im nepomohli. A to najviac, čo im môžeme dať, je práve tá radosť. Možno ten úsmev, to povzbudenie, že to aj s tými chlapcami... A dievčatami sa mi stalo, že keď už som im nemohol pomôcť s tými úlohami, že mali všetky hotové, tak snažil som sa aspoň pobaviť a prinášať taký úsmev na tváre. Aj mne samozrejme, aj druhým, lebo tak sa tak všetko ľahšie nesie, nie? Aj tie vzťahy sa ľahšie vytvárajú.
1: Matúš, Kubo, Alegria sobre todo, čiže radosť nadovšetko. Ďakujem ti, že si nám priniesol cez toto fascinujúce rozprávanie o Bolívii, o misijnej službe.

ktorú, ak pán Boh dopraje, budeš aj rozvíjať ako verbista, kde si teraz vo formácii. A vám, moji milí diváci, mojej misie magazín, tiež ďakujem a zo srdca vám prajem toto nádherné heslo. Alegría sobre todo. Radosť nadovšetko.

0: Rodinky, nečakajte. Toto leto sa ide do úplne nového hotela Zavrat v Tatranskej Bialke v Poľsku. 6 dní pohody, polpenzia, bazén, sauna, fitko a ako bonus? Vstup do akvaparku Termabania zadarmo. Deti zabavia animátori, navštívia nás aj Gusto s Verkou, tešiť sa môžete na turnaje, tancovačku, spoločný výlet a duchovný program. Otec Andrej Ondrejka sa vás už nevie dočkať. Neváhajte a zarezervujte si ho ešte dnes v e-shope Televízie Lux.
1: Každý z nás potrebuje nájsť svoj vlastný spôsob modlitby. Ten, v ktorom nachádza život, útechu a pokoj. Kňaz Dušan Lukáč vo svojej knihe pozýva čitateľa spomaliť, zakoreniť sa v Bohu a objaviť silu viery, ktorá mení srdce aj svet okolo nás. Pútavo a s hĺbkou rozpráva o tom, ako sa modlitba môže stať miestom stretnutia s Bohom. Nie len zoznamom prosieb, ale cestou života. Objavte knihu, ktorá posilní vašu vieru. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
2: Nenechajte si ujsť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope Televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni.
3: Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Film Story nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.

O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Vidíš tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a opovrhnutí, hovoril Pán Ježiš sestre Faustíne. Budú sa mi podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení, v opovrhnutí, budú sa mi menej podobať aj v sláve. Ukrižovaný Ježišu, ťažká je tá lekcia utrpenia a opovrhnutí, ktorú si dal sestre Faustíne. Utrpenie a opovrhnutie je to, od čoho utekáme, čoho sa bojíme, niečo, čomu nerozumieme. Želáme si zdravie, šťastie a úspech a tu počujeme z tvojich úst, že o našej účasti na tvojej sláve a večnom šťastí rozhoduje to, či ti budeme podobní v utrpení a poníženosti. Utrpenie je teda neodlučiteľným spoločníkom nášho.

0: Takže vidíme to treba, sledujeme seriál a končí a už chceme druhý diel. Kupujeme auto, už ho máme, ale už rozmýšľame nad ďalším. A to je móda, to je všetko, čo s tým súvisí, pričom tá realita nás dobieha. Teraz nás začala dobiehať a bojím sa, že možno sme vo finálnej fáze, ak si nedokážeme vrátiť ten analogový svet do prostredia svojho záujmu. Takže to je poznatok, ktorý je reálny. To je proste suma, tu je CDčko z tých protidrogových fór, kde účinkovali všetci s výnimkou drogových dílerov a je tam asi 2500 strán záznamov, ktoré súvisia s tým, ako sa vyvíjala drogová závislosť, treba na Slovensku, alebo v Československu, sú tam aj českí odborníci. Dokonca boli sme v štáte Missouri v Spojených štátoch, oficiálne pozvaní guvernérom, aj s psychologičkou Jankou Štúrovou. A dostali sme za protidrogové fóra v Bratislave jeho cenu. Prišla aj delegácia odtiaľ na jednu z našich protidrogových fór. Jeden z hostí protidrogového fóra bol holandský aktivista v tomto prostredí, ale zároveň aj textár, ktorý písal nejaké texty pre Rolling Stones. Čiže naozaj tá téma je všeobecnejšia ako len súvisiaca s našim slovenským problémom. Ale základ je, že sa nám životné túžby zmenili z tých potrebných na tie závislé. A keďže to je ten... Rád používam prirovnanie, tak to je glutasol. Že? Keď máme zemiačky posypané glutasolom, alebo do polievky dáme vegetu, čo je tiež glutasol, tak zrazu nám to chutí preto, lebo nás to robí závislými na tej chuti. Čiže sme taká glutasolová generácia.
1: Tak my sme v tom dobrom slova zmysle závislí na kultúre, umení, kultúrnosti a k tejto závislosti sa radí teda nielen, že pridávame a priznávame, ale aj naberáme stále nových a nových nasledovníkov. No a znova poprosím, aby nám tieto vážne témy trošku predelili našej hudobnici, takže Asia, nech sa páči.

0: ste v jednom rozhovore napísali, že za jednu z najväčších chýb v tomto novom spôsobe existencie tohto národa, ktorú nazývame prevrat alebo dnešná revolúcia alebo akokoľvek, že bola chyba, že sme nezačali klásť dôraz na vzdelávanie a kultúru, že ešte tie sociálne témy ako zdravotníctvo, tie sa ešte komunikujú, aj sa tam niečo chce robiť, aby sa to mohlo prezentovať, ale že to vzdelávanie, to už tie dôsledky vidíme teraz. Takže v tomto poslednom krátkom stupe ešte urobme takú nejakú víziu, že ako by sme aj v tejto oblasti dobehli to, čo sme zanedbali, zmeškali, alebo aká je cesta, aby sme z tej hlúpej nálady, tej pasivity, tej odovzdanosti, ale aj tej takej akože náchylnosti veriť všelijakým polopravdám a manipuláciám, aby sme sa z toho nejako vyvliekli, aby sme jednoducho dospeli ako národ.
1: Jaj, to ste teda dali tému, pretože...
0: To je na konferenciu, ale máme na to 5 minút.
1: 5 minút, no ja tvrdím, že áno. Aj ako jeden z tých, čo tú revolúciu realizovali, berem vinu aj na seba. My sme trestuhodne zabudli na vzdelávanie. Ale teraz nemyslím len z toho ekonomického hľadiska, ale aj z toho osobne, ako proste, keď sledujeme, ale to není len u nás, to je po celom svete sa vzdelávanie zmenilo, tie systémy sa stali kurzami. Ľudia sa, Česi majú na to výraz dovednosť. Proste učia sa niečo šikovne urobiť, ale nezamýšľajú sa nad obsahom, nezamýšľajú sa nad pamäťou toho, čo robia, nezamýšľajú sa vôbec nad kontextom v tom širokom, horizontálnom, ale aj vertikálnom, historickom spektre. Takže upadáme. Upadáme do podoby racionálne síce fungujúcich, ale výlučne komerčne založených bezduchých tvorov.
0: Konzumných
1: áno. Tvorov. Takže vzdelanie vrátiť do tej podoby, ktorú pôvodne malo aj do tej funkcie, je veľmi ťažké. To je ťažké, pretože súčasťou vzdelávania by mala byť aj kultivovanosť, noblesa. My Slováci sme si neosvojili aj vďaka teda tej komunistickej doktríne, ktorá bezmyšlienkovite odsudila všetku históriu založenú na istej noblese šlachty a pamäti šlachty, tak my sme si to neosvojili. My sme sa dostali na úroveň bujarých zemanov a myslíme si, že to je ten vrchol toho sveta. Neuvedomili sme si, že kultúra nie je zábava, že kultúra je v prvom rade obsah. Ako minister som tvrdil, prepáčte, trhový mechanizmus, keď pustíte do kultúry Slovenska, ktoré má len 5 miliónov obyvateľov a neuživí tú ozajstnú kultúru, to je iné ako anglosasi, ktorých je skoro miliarda, tak sa stane to, že viete, keď do trhového mechanizmu dáte paradajky, tak výsledkom budú kvalitné paradajky, lebo každý vie, ako chutí dobrá paradajka. Keď dáte do trhového mechanizmu kultúru a umenie, tak výsledkom bude pornografia a násilie, pretože málo kto bez vzdelania vie, ako má dobré umenie a kultúra vyzerať a čo má obsahovať. No a to sa deje. Ja si pamätám, ako sme fungovali ešte v 90-kách pri protidrogovom fóre a vtedy boli billboardy, ktoré boli moja mama hrá, moja mama nehrá a ten je taký akože horší. Vyvinuli sme iniciatívu a zrušili tie billboardy ako propagandu, ako závislosti na hre. A dneska sa pozrite na tieto komunita tipérov a beží to naplno. No to je smrtonosné. Tí ľudia strácajú brzdy voči tomu, čo je reálne a potrebné a čo je len akási pandémia konzumu. No a to sú veci, v ktorých žijeme. Ako s tým bojovať? No v prvom rade si to musíme priznať, uvedomiť. Tak ako fajčiar si musí uvedomiť, že to prehnal a rakovina je neriešiteľný problém, ktorá ho čaká. Tak ako si alkoholik musí uvedomiť, že cirhóza je podobná. A potom začať s tým niečo robiť. Ale to za 5 minút nevyriešime.

0: Nevyriešime to ani touto reláciou, ale verím, že takýmito stále kvapkajúcimi, osviežujúcimi vodstvami budeme stále iniciovať v ľuďoch to lepšie, to tvorivejšie, čo je v nás všetkých a čo je aj možno trošku namáhavejšie, lebo je ľahšie sa pozerať, konzumovať, príjmať, ako niečo odovzdávať a zúžitkovať svoje dary a schopnosti. Ja som veľmi rád, že ste...
1: Skočím vám do reči. Ľudia sa musia naučiť si urobiť dobre, ale skutočne dobre.
0: Áno. Tak bolo by to na ďalšiu reláciu. Verím, že sa ešte niekedy stretneme. A som rád, že ste prišli nielen ako Agnes, legenda a 60., 70., 80. rokov, že ste, alebo že sme hovorili nielen o Big Beate, lebo s vami si to veľa ľudí spája, že ste otvorili oveľa širšie obzory a zábery aj vášho osobného nasadenia a záujmu. Takže, milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť, ktorú ste venovali relácii Pod javiskom. Rozlúčime sa tak, ako sme začali hudbou a predstavím vám našich dnešných hudobných hostí. Spevačka Asia, gitarista Stanislav Počají a klavesista, multiinstrumentalista Gabriel Jonáš.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Pamätám si začiatok nášho vysielania. Bolo 4. mája 2008, 7. veľkonočná nedeľa. Vysielali sme našu svätú omšu z jezuitského kostola. Nevedeli sme, čo nás čaká. Prijali sme pozvanie budovať Božie dielo a to nás hnalo vpred. Prvý rok bol v znamení rozbehov. Každodenné sväté omše, nové relácie, televízny časopis Bilten. Postupne sme začali vysielať sväté omše z rôznych kútov Slovenska. Mali sme k dispozícii viacero technológií, ktoré nám to umožňovali. A tak sme vám mohli byť bližšie a prinášať ďalšie relácie. Pokračovali sme v relácii Ranná káva, Doma je doma, UPC Live. Pribudlo Klbko, Spravodajstvo a mnohé ďalšie. Dokonca sme otvorili pobočku na východnom Slovensku, v Prešove. Po prvých rokoch tvorby, natáčania a spoluprác sme potrebovali zmeniť priestory. Čakalo nás sťahovanie a nová etapa života televízie Lux. Veľkým prínosom pre naše vysielanie bol kamerový prenosový voz. Vďaka nemu sme mohli prinášať živé prenosy častejšie a vo vyššej kvalite. Vysielanie cez satelit Astra zase sprístupnilo našu televíziu viacerým divákom. Základom nášho programu sú pravidelné prenosy svätých omší. V tomto roku bola požehnaná nová kaplnka v televízii Lux, zasvetená Sedembolestnej Panne Márii. Vzniklo aj moderné LED štúdio pre viaceré relácie, vrátane obľúbeného detského seriálu Gusto. Vysielanie sa zároveň posunulo do HD kvality. Rástla aj úroveň hranej tvorby. Po seriáli Fara prišiel seriál Fara v meste a neskôr filmové poviedky z dielne Lux Communication, ktoré dnes môžete poznať ako Film Story. Klub priateľov televízie Lux rástol každým mesiacom a v roku 2020 dosiahol 30 000 členov. Tieto roky priniesli aj množstvo výziev spojených s pandémiou covidu. Napriek tomu sme neustále cítili Božie požehnanie. Vznikla tiež prvá kniha z nášho vydavateľstva a prijali sme za svoju platformu Slovo Plus, ktorá prináša duchovný obsah pre strednú generáciu. Okrem televízneho vysielania sme vytvorili aj streamovaciu platformu Synapos. Tá ponúka nie len relácie z nášho vysielania, ale aj hodnotné filmy a seriály pre členov klubu priateľov televízie Lux zadarmo. Za 18 rokov existencie sme vytvorili viac ako 36 000 programov, z ktorých veľká časť je dostupná vo webarchíve televízie Lux. Televízia Lux v týchto dňoch ďakuje za 18 rokov služby na poli ohlasovania dobrej zvesti. Ďakujeme predovšetkým dobrému Bohu za požehnanie tohto diela a ďakujeme aj vám za vaše modlitby, podporu a za to, že nám zostávate verní. Už teraz sa tešíme na všetko dobré, čo má Boh pre nás pripravené.

Žalm 10. Pane, prečo si tak ďaleko? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára. Nech sa chytí do nástrach, čo sám zosnoval. Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou a lakomec sa vychvaľuje. Hriešnik pohrda pánom a namyslene hovorí: Boh nezasahuje, Boha niet. Také sú všetky jeho myšlienky a jeho cesty sú vždy úspešné. Ďaleko je od myšlienky na tvoj súd a všetkých svojich odporcov nemá za nič. V srdci si takto hovorí: Mnou nič nepohne, ani mňa, ani moje pokolenie nepohne.

nezastihne nešťastie. Jeho ústa sú plné lúhania, klamu a podvodu. Pod jeho jazykom zločin a násilie. Sedí na postriežke blízko osád. Nevinného zákerne zabíja. Očami sliedi za chudákom, ako lev v húštine číha v úkryte. Číha, chce schvátiť bedára. Chytá ho a hádže na ňho sieť. Prikrčí sa a vyrúti i hynú chudáci v jeho násilných pazúroch. V duchu si ešte hovorí, Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva. Povstaň, Pane. Bože, zdvihni svoju ruku. Nezabúdaj na úbohých. Ako môže bezbožník Bohom pohrdať? Ako si môže v duchu hovoriť, Boh nezasiahne? Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš ich do svojich rúk. Na teba sa chudák spolieha a sirote pomáhaš. Rozmliašť rameno hriešnika a zločinca. Budeš hľadať jeho hriech a už ho nenájdeš. Pán je kráľom navždy, na veky vekov. Pohania vymizli z jeho krajiny. Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho si k ním nakláňaš. Zastaň sa práva siroty a utláčaného, aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek, stvorený zo zeme.

Milostivý Bože, skrze Ducha Svätého vkladáš do srdc veriacich dary svojej lásky. Daj našim príbuzným a priateľom duševné i telesné zdravie, aby ťa milovali z celého srdca a ochotne plnili tvoju vôľu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z Televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope Televízie Lux.
1: Od roku 1981 do Medžugorje prichádzajú milióny pútnikov. Chcú zakúsiť tajomstvo miesta mnohých obrátení a svedectiev dobroty Božej Matky, Kráľovnej pokoja. O tom, čo sa na tomto pútnickom mieste udialo a stále deje, aj o skúmaní zjavení zo strany katolíckej cirkvi, píše v knihe Zažiť Medžugorje autor Saverio Gaeta. Pridáva tiež najčastejšie modlitby a pobožnosti, ktoré patria k Medžugorje.

0: ale i praktické informácie, ktoré pútnikom pomôžu zvládnuť cestu a pobyt v ňom. Knihu Zažiť Medžugorje si môžete objednať v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Milé rodinky, aj tento rok pre vás pripravujeme rodinnú dovolenku v nádhernom chorvátskom Šibeníku. Tešia sa na vás naši skvelí animátori s výborným detským programom a kňazi z televízie Lux, ktorí chystajú duchovné spestrenie pre malých i veľkých. Cena rodinnej dovolenky je 365 eur pre dospelú osobu a 255 eur pre deti od 4 do 12 rokov s polpenziou. Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu majú pobyt zdarma. Prihlásiť sa môžete v cestovnej kancelárii Aver Travel na čísle 0905 974 264, prípadne v e-shope televízie Lux.
2: Poznáte ten pocit, keď ste na svätej omši, ale vaše dieťa sa nudí a nevie čo so sebou? Predstavujeme magnetickú knihu Svätá omša pre každú rodinu. Hravá, tichá, ani nápadná. S magnetkami a farebnými ilustráciami deti sledujú priebeh omše a zároveň sa učia. Darujte svojim deťom hlbší zážitok z viery a sebe nerušenú svätú omšu. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo každej dobrej predajni na Slovensku. K dispozícii aj ako maľovanka.
3: Hľadáte darček na prvé sväté prijímanie? V e-shope televízie Lux nájdete zlaté krížiky, reťazky, náušnice, biblie, pamätné knihy, ale i DVDčka a všakovaké darčeky. Doručujeme aj do 24 hodín a pri objednávke nad 49 eur za dopravu neplatíte. A navyše vašim nákupom podporíte vysielanie televízie Lux.
4: Si poznaný. Si milovaný. Si volaný po mene. Mikina poznáma po mene nie je len oblečenie. Je to tiché svedectvo viery o tom, že nikdy nie sme sami. Doprajte si radosť daru s hlbokým významom, ktorý zahreje telo aj dušu. Nájdete v e-shope televízie Lux.
5: Darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope televízie Lux.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnosti.

0: večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Prvé tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Druhé tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káni.

0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod život tá Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Tretie tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Za vás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Za vás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Za vás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Za vás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Za vás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod

0: života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Štvrté tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Piate tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame.

0: svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Nečistá! Ty nečestná žena!
1: Svet bol poznačený hriechom, chorobou a vylúčením.
2: Ako dlho máš?
3: 12 rokov.
2: Myslíš dní?
3: Myslím rokov.
2: 12.
1: No objavuje sa nádej tam, kde ju nikto nečakal.
3: Na tú chorobu nie je liek. Všetko som minula na doktorov.
2: Čo spravíš bez nádeje?
3: Nestratila som všetko. Možno je niečo, čo som ešte nespravila.
1: Sledujte skutočný príbeh viery, milosrdenstva a moci, ktorá uzdravuje. Lebo nikto nie je príliš nečistý pre lásku Krista.
3: Skontroloval si Nili?
4: Nie, už dlhšie nie.
3: Urobím to.
1: The Chosen. Priprav sa byť dotknutý.
3: Jairus!
5: O význame, kráse, ale aj duchovnej hĺbke cirkevného spevu a hudby nám porozpráva Hilda Gujaš.
6: Ľudia, ktorí prichádzali na naše koncerty, tak boli úplne úžasnutí, že bratia pestovali hudbu na takej vysokej úrovni a že je to hudba, ktorá stále má čo povedať človeku, že je to inšpirovaná hudba a bola napísaná na oslavu Boha, na pozdvihnutie srdc a toto stále dokáže aj dnes, aj keď je to stará hudba naozaj.
1: Katolícka cirkev sa pripravuje na 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti svätý otec Leo XIV zverejnil posolstvo s témou Chrániť ľudské hlasy a tváre. Slávenie je zároveň pozvaním k modlitbe za pracovníkov v médiách a k hľadaniu pravdy v čase digitálnej revolúcie a rozvoja umelej inteligencie. Ústredným slávením na Slovensku bude slávnostná svätá omša v katedrále svätého Martina v Bratislave. Pridajte sa k nej prostredníctvom televízie Lux v priamom prenose.
7: Gusto?
8: Čo?
7: Niečo tu smrdí.
8: No, to budeš asi ty. Ja som sa ráno sprchoval.
7: To sa len tak hovorí.
8: Prečo sa hovorí, že niečo smrdí, keď to nesmrdí, ha?
7: Vlastne? Ani neviem.
8: Ale vieš čo, poďme už malovať.
7: Gusto.
8: Čo?
7: Niečo si vyviedol?
8: Ja? Prečo by som to robil?
7: Už ťa poznám, Gusto. Ty máš určite niečo za ľubom.
8: Prestaň si vymýšľať a maľuj. Dobre, no tak poďme. Pekný som.
7: No dobre, ale nehýb sa.
8: Jasne.
7: Od teraz.
8: Čik, čik, domček.
7: Čo je? Čo je? Prečo tancujem?
8: Gusto. Je ti to dobré, Verka?
9: Gusto a Verka sa na vás tešia v nedeľu večer v televízii Lux.
7: Oj,

0: Milí priatelia, srdečne vás pozývame sledovať reláciu Efeta, v ktorej sa spoločne s našimi hostiami ponárame do tajomstiev nedeľného evanjelia.
1: A keďže vieme, že Božie slovo má moc premieňať naše životy, táto relácia nám môže pomôcť k tomu, aby sme mali hlbší vzťah s Pánom a uvádzali niektoré pravdy do svojho života.

Žalm 13. Dokedy, Pane, stále budeš na mňa zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ? Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou? Zhliadni na mňa a vyslíš ma, Pane. Bože môj, daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal. Aby nemohol povedať môj nepriateľ, premohol som ho. Aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol. Lenže ja dúfam v Tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z Tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahrňa dobrodeniami.

0: Relácia vznikla s podporou spoločnosti Via Productions.
1: Tento program obsahuje audiokomentár.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života, lebo múdrosť vás od vekov takto napomína. Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich. Blahoslavený človek, čo ma počúva a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. Veď kto mňa nachádza, nachádza život. Dosiahne obľubu u Pána. Ale kto ma obíde, škodí sám sebe. Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V minulej časti môjho rozprávania príbehov Starého zákona sme sa rozlúčili vtedy, keď Jozef a jeho bratia oblakávali svojho otca Jakuba, ktorý zomrel v Egypte. Teraz spoznáte ďalšie výnimočné postavy, ktoré ovplyvnili časy Starého zákona.
1: Mojžiš a Áron.
0: Od Jakubovej smrti uplynulo už 400 rokov. Pominuli sa Jozef a všetci jeho bratia. Aj faraóna, pána nad celým Egyptom, už na tróne vystriedali jeho potomkovia. Ale rod Izraela sa v Egypte veľmi rozmnožil. Aj faraón, ktorý práve vtedy vládol, mohol to byť Ramzes II, sa začal obávať Hebrejov.
2: Hľa, ľud Izraelitov je pomaly početnejší a silnejší ako sme my, Egypťania. Počínajme si múdro voči ním, aby sa priveľmi nerozmnožili.

Lebo by sa mohlo stať, že v prípade vojny sa pripoja k našim protivníkom, budú bojovať proti nám a mohli by nám veľmi uškodiť. Preto ustanovujem nad všetkými Hebrejmi dozorcov. Budú prísne sledovať ich prácu, ktorú im dám.

0: Chcú nás tým zámerne ponížiť, Elizabeth. A neviem, ako dlho to ešte vydržím.
1: Dovolíte, pane, smiem čo si povedať?
2: A čo?
1: Ide o Billyho.
2: Koho?
1: Lodného sluhu.
2: Toho chlapca?
1: Áno, pane. Počulo vás a rád by vám slúžil, pane.
3: Nechce sa vrátiť k rodine?
1: Nie, madam, nikdy tu nechcel byť.
4: To nie je pravda. Billy je môj priateľ. Máma rád.
3: Kristýna.
2: Lodný sluha je tvoj priateľ?
4: Áno. A čo?
1: Nie, pane, nie je.
3: Ak je jedným z nás, vyskúšaj ho.
2: Ha? Nech to dokáže.
1: Rob, čo kapitán povie a nič sa ti nestane.
4: Ďaká, Ben.
1: Vládzeš vstať?
4: Áno,

0: je Billy. Billy!
1: Tak čo? Ben vraví, že sa ti dá dôverovať. Je to tak?
2: Billy?
0: Áno, pane.
3: Tak ho teda vyskúšajme sem.

0: Tak, milá slečinka z Číny. Vstaneš a pomôžeš svojmu priateľovi s prípravami?
1: Je mi zle. Mám horúčku. Prosím, neublížte mi.
2: Neboj sa, drahá, počkáme, až ti bude lepšie. Neobezíme ťa, keď si chorá.
1: Prosím, pane, môj otec je veľmi bohatý a aj môj snúbenec z kantonu.
2: Vážne?
1: Áno, pane, kráľovsky sa vám za mňa odmenia. To mi verte.
0: Kristýna, prines našej slečne z Číny studenú vodu. Utekaj.
2: A postaraj sa, aby jej nič nechýbalo. Nechceme, aby sa pominula. Všakže, drahá.
3: Haló! Haló! Vodu!
4: Zľutujte sa! Chcem sa napiť! Prosím, som smedný.
2: Zavri zobák.
4: Dávam zlatú libru.
2: Zlatú libru?
4: Mám ju vo vrecku. Tu!

0: To vyzerá ozajstný gentleman. Poď sa posadiť.
1: Poďme. Stoličku pre gentlemana. Sadni si.
2: Ďakujem, pane.
1: Nikdy neďakuj sluhovi, ak robí, čo má. Bude si namýšľať. A ty sa len strápniš. Musíš mať hrdosť. Si teraz pán.
3: Obrúsok?
2: Ďakujem, pani.
1: Noste na stôl. Tak noste na stôl. Správne, nedívaj sa na slúžku. No, dobrú chuť, pane. A pošli ich preč. Povedz sluhom, to je všetko. No? To je všetko, Robinson.
2: To je všetko, Robinson.
1: Nebolo to také ťažké však. Každý dokáže byť pán. Je to hračka.

0: Starý Skeks sa očividne zabáva.
1: Možno ich ušetrí.
0: Skôr budú z neba padať fúriky. On sa s nimi poráda. Len ich najprv túži počuť prosiť.
2: Obchodník?
3: Áno, pane. A určite sa vám bohato odmení, keď sa vrátime do Bostonu. V poriadku a zdraví.
2: Ako povedala tá Číňanka, mám šťastný deň.
3: Áno, pane.
2: Pre vás sem.
3: Áno, sem. Môj otec z vás urobí veľmi bohatého muža.
2: Alebo môžem zostať tu a užívať si spoločnosť jeho drahej dcéry. Ešte som nemal románik s dámou.
4: Sem! Čo povieš? Budem vyzerať ako pravá dáma?
5: To sú mamine svadobné šaty, ja sa v nich mám vydávať.
4: To už v tomto živote nestihneš, takže sklapni.
5: Joanna, tvoje šaty, mama.
3: Ticho, Joanna.
4: Tak čo sem? Vezmeš ma v nich na bál?
2: Bál?
4: Áno. Chcem si zatancovať. Pravé dámy chodia na bály, či nie?
2: Jasné, drahá. Aj ty pôjdeš na bál. Uved nás, chlapče, ako som ťa učil.
6: Prichádza veľacený kapitán Samuel Skeks a jeho krásna pani Madame Mary.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Veľmi rada vás poznávam.
7: Berte preč toho psa, lebo skončí vo fašírkach.
8: Pokračovanie na budúce.

0: Aj tento program si môžete pozrieť na našej novej streamovacej službe cinelux.sk.
1: Príjemné sledovanie tohto programu a starostlivosť o duchovné i fyzické zdravie vám prináša e-shop televízie Lux.

Chcete, aby Božie slovo, Biblia, Sväté písmo ožilo pre vás alebo vo vašej rodine? Rád by som vám ponúkol 5 spôsobov, ako Božie slovo vie ožiť. Tým prvým spôsobom je používať obrázkovú Bibliu a čítať si ju v kontexte rodiny. Druhý spôsob je cibriť si pozornosť na Božie slovo a na kázeň, ktoré boli vyjadrené, vyslovené pri svätej omši a pri takom nejakom nedeľnom obede alebo večeri sa o tom porozprávať. Tretí spôsob je pozrieť si sfilmované sväté písmo, sfilmované biblické príbehy. Štvrtý spôsob je stať sa súčasťou nejakého spoločenstva, ktoré sväté písmo číta, rozpráva o ňom, pýta sa otázky a jednoducho o ňom diskutuje. A piaty spôsob je všímať si životy ľudí, ktorí podľa Božieho slova žijú a stať sa aj takým človekom.

0: V dokumentárnom filme Znamenia sa bližšie zoznámime s niekoľkými eucharistickými zázrakmi, ku ktorým došlo od 90. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
1: V Evanjeliu Ježiš hovorí: blahoslavení sú tí, čo uverili, keď uvideli. Ale ešte blahoslavenejší sú tí, čo uverili bez toho, aby uvideli.
0: Inšpirovaný výstavou Karla Akutisa ponúka dokument Vedecké pohľady, osobné duchovné svedectvá a výpovede kňazov o tom, ako tieto znamenia a zázraky ovplyvňujú ich vieru. Sledujte v nedeľu večer.
2: Boh ho vyvolil. Ľud ho oslavoval. Ale moc má svoju cenu.
3: Meč berie život každému mužovi. Nehľadaj v tom príčinu.
2: Sledujte pokračovanie strhujúceho príbehu kráľa Dávida od slávy až po pád.
4: Ty si ma učil, že po každom prežitom trápení sa národ stáva silnejším.
2: Zrada, túžba, vojny a Božia milosť v dramatickom závere dvojdielného filmu.
5: Zhrešil si proti mne, proti rodine, proti Bohu.
2: V premiére v piatok večer a v repríze v sobotu popoludní.

Ženy viery vo svojej službe od nepamäti stavajú, pracujú, obrábajú pôdu, liečia, vyučujú, pomáhajú tým, ktorí to potrebujú a tak naplňajú svoje poslanie. Zakladajú kongregácie, nemocnice, školy, bojujú za mier. Pracujú ako pôrodné sestry, aj ako zdravotné sestry na bojiskách. Prijímajú siroty, navštevujú väzňov, bránia utečencov. Sú medzi nimi vyšívačky, tkáčky, hudobníčky, spisovateľky i maliarky. Nenápadnými talentmi poznačujú dejiny svojim vnímaním viery v pokore svojho povolania. Sú to reholné sestry, ale predovšetkým sú to ženy. A tieto ženy ma nútia klásť si otázky. Fascinujú ma natoľko, že som už v niekoľkých filmoch zdieľala ich každodennosť, poslanie, sesterstvo, ich ticho.

0: Dnes chcem objavovať odvahu tých, ktoré ich predchádzali. Odvahu menej známych žien, ktorých príbehy treba priniesť na svetlo pre zachovanie kontinuity. Dnes spolu objavíme osudy fascinujúcich žien z minulosti. Ich príbeh sa môže začať.
1: Volám sa Katarína. Narodila som sa v Siene v početnej, no skromnej rodine. Ako 13-ročná som zo všetkých síl odolávala matke, ktorá ma chcela vydať, hoci mňa zaujímala len modlitba. Túžila som sa uchýliť do svojho vnútorného útočiska, aby som našla svojho drahého stvoriteľa. Jeho som chcela za manžela.
0: Katarína Sienská žila obklopená inými sestrami, ktorých osudy boli odlišné, ale ktoré spájala odvaha. U každej z nich bola odvaha iná. Od politickej sféry po umeleckú či sociálnu, storočie po storočí. Ako si reholníčky vyberali svoje poslanie? Ako boli povolané? Ako v sebe nachádzali silu prekonať rodinné, kultúrne a spoločenské prekážky, ktoré brzdili ich najhlbší sľub?
2: Mám ti s tým pomôcť?
3: Áno.
2: Takto. Myslím, že to tam vojde, ak chceš.
4: Je pense que ouais, ça se rentre si tu veux bien.

0: Volám sa Plautila. Narodila som sa v Toskánsku v čase najväčšieho rozmachu renesancie.
1: Som Luisa de Marillac. Narodila som sa na sklonku 16. storočia.
2: Volám sa Susan. Narodila som sa v Lyone v roku 1835.
3: Počas stredoveku aj renesancie až po začiatok 20. storočia čaká tieto štyri pozoruhodné ženy náročná cesta.

Volám sa Puzilena Margherita Nelly. Narodila som sa vo Florencii koncom roku 1524 v zámožnej rodine. Môj otec, Piero Luca Nelly, bol prosperujúcim obchodníkom s látkami.

0: Po smrti mojej matky a po otcovom druhom sobáši som ako 14-ročná vstúpila do dominikánskeho kláštora svätej Kataríny Sienskej. Tam som v roku 1538 zložila sľuby. Vtedy som prijala meno sestra Plouty Lanelli. Odvtedy som už nikdy neopustila námestie svätého Marka vo Florencii.
1: Umenie a maľba sa v kláštoroch podporuje. V dominikánskych kláštoroch stále cítiť vplyv kazateľa Savonarolu. Ako sa však učiť, keď ste v klauzúre?
0: Len zriedka vychádzame z kláštora von. Musím sa inšpirovať kópiami, ktoré kolujú Florenciou, alebo sochami, ktoré sa nachádzajú v samotnom kláštore.

Keďže čerpá viac od umelcov 15. storočia než od svojich súčasníkov, zobrazuje Ploutila vo svojej tvorbe hlavne náboženské príbehy spojené s vierou. Čistota jej kompozícií, ako aj pozoruhodné technické majstrovstvo, im dodáva silný duchovný rozmer.

0: Boh s hlavou korunovanou trním, s rozpetými rukami, s prebodnutými nohami a dlaňami. Celé jeho telo je roztrhané, pokryté ranami a pribité k potupnému drevu. Celého ho zahalila potupa a trpí obrovskými mukami. Je obeťou ľudí, je mužom bolesti. A kto ho vyzdvihol na tento bolavý a krvavý oltár?
1: Zatiaľ, čo postavenie žien zostáva historicky spútané dlhou mužskou nadvládou, ktorú podporuje aj kultúra a okolité spoločnosti, evanjeliá dávajú ženám v kľúčových okamihoch kresťanského tajomstva jednoznačné miesto po boku Krista. Plautila maluje bolesť žien okolo tela mŕtvého Krista a svoj obraz nazýva oplakávanie. Postupne sa jej talent rozvíja. Kvalita prevedenia jej obrazov na plátne a miniatúr upúta aj pozornosť nadriadených.
0: Niekoľkokrát som bola zvolená za priorku kláštora svätej Kataríny Sienskej a ocitla som sa tak na čele významnej umeleckej dielne. Postupne sme začali predávať naše kresby, rytiny a obrazy cirkevným hodnostárom, kostolom a kláštorom, ale aj aristokratom a zámožným mešťanom. Predaj umeleckých diel predstavuje najdôležitejšiu časť príjmov nášho kláštora.
1: Umenie Plautily Nelly brzdili obmedzenia spôsobené postavením žien v 16. storočí. Maliar a historik umenia Giorgio Vasari o nej píše.
2: Sestra Plautila začínala kopírovaním obrazov veľkých majstrov, ako bol napríklad jedinečný maliar náboženskej meditácie Fra Bartolomeo, no postupom času začala sama tvoriť očarujúce majstrovské diela. Obraz Kristovo ukrižovanie, ktoré vytvorila inšpirovaná bronzínom, naznačuje, ako ďaleko by sa bola dostala, keby mala, ako muži, možnosť študovať. Na jej obrazoch sú tváre žien oveľa prepracovanejšie než tváre mužov. Za modelky si vyberala spolusestry –

0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Plautila strávila v kláštore svätej Kataríny Sienskej 50 rokov.
0: Umelecký aj náboženský život ma úplne naplňal celé roky.
1: Jej dielo z nej robí výnimočnú osobnosť tak v umeleckej, ako aj v náboženskej oblasti. Po vyše 4 storočiach zabudnutia a 4 rokoch reštaurovania je toto dlhé plátno nazývané Posledná večera Kristova, opäť vystavené v múzeu Santa Maria Novella vo Florencii. 7 metrov na šírku a 2 na výšku, jediné svojho druhu, namaľované ženou v období renesancie, je najmonumentálnejším dielom sestry Plautily. Nemožno neoceniť jemnosť každého najmenšieho detailu. Plátno nesie stopy ruky aj duše sestry Plautily. Je nežné a mocné zároveň. Katarína Sienská nám zanechala svoje spisy. Plautila sa nimi inšpirovala a namaľovala aj niekoľko obrazov tejto svätej. Duchovné stretnutie medzi ženou, horliacou za mier a prvou maliarkou svojej doby sa v istom zmysle naozaj uskutočnilo. Plautiline maľby zostávajú naďalej inšpiráciou. Ich odkaz je stále platný. Zúrenie moru je pre Katarínu Sienskú volaním k ošetrovaniu chorých, hoci s nasadením vlastného života. No cíti povolanie bojovať aj iný boj. Je ním kríza cirkvi, ktorá už roky rozdeľuje katolícku vieru na súperiace frakcie. Katarína je ňou hlboko zasiahnutá a preto nasadzuje všetko svoje diplomatické úsilie, aby zjednotila cirkev okolo Urbana VI. Znovu zjednotenie cirkvi sa stáva najväčším bojom jej života. V dobe, keď bývali ženy odsúvané na vedľajšiu pozíciu v cirkvi ako aj v spoločnosti, je Katarína poverená samotným pápežom, aby sa pokúsila vyjednať mier s mocným mestom Florencia.
2: V mene Ježiša Krista ukrižovaného a nežnej Panny Márie znova a znova beriem do ruky pero, aby som bránila loď cirkvi.
1: V plamennom liste 3 florenským kardinálom, ktorí sú pripravení pridať sa k budúcemu avionskému pápežovi na úkor rímskeho pápeža, si Katarína neberie servítku pred ústa.
2: Poznáte pravdu. Pápež Urban VI je jediný pravý pápež. Je to najvyšší pontifik, ktorý nebol zvolený pod nátlakom, bol zvolený riadne z Božieho vnuknutia, nie nejakými úskokmi. To ste nám ohlásili, a bola to pravda. Teraz sa mu obraciate chrbtom ako biedni a podlí rytieri. Váš vlastný tieň vás zastrašil. Zmierte pápežov Ríma a Avignonu, aby mohlo byť choré telo cirkvi uzdravené a upokojené svojou hlavou, pevne zasadenou na pleciach. Čo spôsobilo tento rozkol? Jed sebectva, ktorý otrávil svet. Už nie ste voňavými kvetmi, ale smradľavými, ktoré zapáchajú do celého sveta. Už nie ste svetlami, ktoré zo svietnika šíria vieru. Skrýli ste to svetlo pod nádobu pýchy. Už nie ste šíriteľmi viery, ale jej znesvetiteľmi. Naplňate sa temnotou a šírite ju na iných. Nepočínajte si tak. Napravte svoje duše. Uznajte svoju vinu. Zachráňte sa tým, že sa pokoríte pred mocnou Božou rukou v poslušnosti k jeho námestníkovi. Ešte je čas.
1: Katarína Sienská prichádza do pápežského paláca v júni 1376. Jej poslanie je neslýchane odvážne, pretože sa prišla obrátiť na pápeža Gregora XI. A vyzvať ho, aby sa vrátil do Ríma. Je to čin v tom čase pre ženu nemysliteľný. Je nemysliteľné, aby si žena privlastnila právo prehovoriť v klerikálnom, vysokomužskom svete. Stretnutie medzi absolútne zvrchovaným pontifikom, samotným stelesnením najmocnejšej inštitúcie tej doby a jednoduchou ženou, tvrdiacou, že koná z Božieho vnuknutia, vedená videním, je viac než pozoruhodné. Tým, že tak šokujúco zasahuje do záležitostí mocných,

0: nich, Katarína Sienská robí niečo neslýchané. Gregor XI ju vypočuje a nakoniec opúšťa Avignon a vydáva sa do Talianska. No o 2 roky na to zomrie. V Avignone nasleduje celý rad proti pápežov. Katarína nemá čas ani spať. Keď nie je zanepráznená obranou svetového poriadku, píše. Zatiaľ, čo je ženám zakázaný prístup k evanjeliám, Katarína Sienská vytvára vlastné dialógy medzi Ježišom a ženami, zapisuje ich, plne ich prežíva. Napíše 6 duchovných traktátov, 364 listov, ktoré nesú pečať jej žiary. A keď práve nepíše, modlí sa, živí sa telom Kristovým a vedie intenzívny mystický život. Toto videnie o tom svedčí.
1: Oheň svätej túžby vo mne rastie. Plná obdivu som videla. Ako do boku ukrižovaného Krista vstupuje kresťanský ľud i ľud neveriaci. A ja, plná túžby a lásky, som kráčala spolu s ním a vstupovala s nimi do Krista. Vtedy sa moja duša ešte viac rozšírila.
0: Čo by plná odvahy a odhodlania konala Katarína neskôr? Aký by bol jej ďalší život? Aká by bola jej vízia, ak by jej bolo umožnené kontemplovať a žiť ďalej, keby bola dožila svoj život do neskoršieho konca?
1: Keby som nebola zomrela v 33 rokoch na únavu a vyčerpanie, vrátila by som sa o mnoho rokov neskôr do pápežského paláca, aby som jeho steny prežiarila svojou vierou v teba. Pokračovala by som v poslaní vyjednávačky, ktoré si mi zveril. Utíšila by som svoje pochybnosti a hovorila nasledujúcim pápežom o svojej bolesti z nekonečných vojen. Rozdelenie cirkvi a nevraživosť ľudí by ma znova a znova ubíjali. Keby som žila o 30 rokov dlhšie, prežila by som hlbokú, nekonečnú radosť, že konečne nastal pokoj Európy, vyčerpanej rozdelením.
0: Po mnohých peripetiách Kostnický koncil zosadil proti pápežov a v roku 1417 zvolil za pápeža Martina V.
1: Jediný pápež. Jediný pápež.

0: Úcta ku svätej Kataríne sa po jej smrti rýchlo rozšírila. V roku 1461 bola vyhlásená za svätú a v roku 1970 ju pápež Pavol VI spolu so svätou Teréziou z Avily, tiež významnou osobnosťou cirkvi, vyhlásil za prvú ženu učiteľku cirkvi. Pápež Ján Pavol II, ktorý ju v roku 1999 vyhlásil za spolupatrónku Európy, píše: Svätá Katarína Sienská vstúpila priamo do ohnivého stredu sociálnych a politických problémov, ktoré sužovali Európu jej doby. Podobne ako Katarína Sienská, aj Plautila Nelly a mnohé iné pred nimi, Luisa de Marillac, pozorne počúvali toho, kto ju volal.
1: Narodila som sa v rodine šľachty, blízkej kráľovi Ľudovítovi 13. Nepoznala som svoju matku. A môj otec ma veľmi skoro zveril dominikánskym reholným sestrám kráľovského kláštora v Poissy, kde som dostala akademické i náboženské vzdelanie. Keď môj otec zomrel, mala som 13. Môj strýko ma potom umiestnil do internátnej školy pre dievčatá. Tam som sa učila domácim prácam. V 15 rokoch som začala snívať, že sa stanem reholníčkou v prísnom ráde kapucínok. Duchovný predstavený kláštora ma odmietol kvôli príliš krehkému zdraviu. Bola som sklamaná, ale podriadila som sa tomuto rozhodnutiu. A nikdy nezabudnem na vetu, ktorú mi povedal: Boh má pre vás iné plány.
0: Neskôr sa Luisa podvolila svojej rodine, ktorá ju vydala za jedného zo sekretárov kráľovnej Márie Medičejskej. Mala 22 rokov a o rok sa stala matkou chlapca. Ubehlo 10 rokov. Dlhá choroba jej manžela ju núti zamýšľať sa. Nie je to trest za nesplnený sľub Bohu?

0: V júni 1623 vstúpila do kostola svätého Mikuláša a prosila o objasnenie.
1: Bola som vo veľkej skleslosti ducha, mala som pochybnosti, či mám opustiť manžela, aby som splnila svoj prvý sľub, ktorý som dala Bohu, a mala tak viac slobody slúžiť Bohu a blížnemu. Bola som v najhlbšej tme svojej noci, vo veľkej úzkosti.
2: Bola to žena, ktorá hľadala, ktorá sa pýtala. A raz počas svätej omše, na ktorej sa práve zúčastňovala, sa v jednej chvíli všetky jej pochybnosti rozptýlili a ona zrazu uvidela svetlo. Svetlo, ktoré jej vyjavilo jej povolanie, jej poslanie. Vtedy pocítila, že môže vstúpiť do zasveteného života. Vtedy dostala istotu, že jej bude poslaný niekto ako duchovný vodca. Vincent de Paul.
1: A hľa svetlo Turíc ma naplňa. Moje pochybnosti a neistoty ohľadom mojej viery zmizli. Bolo mi vyjavené, že mám zostať so svojím manželom a že príde čas, keď budem môcť zložiť sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. A že budem žiť v malom spoločenstve a budem slúžiť blížnym. Ale nechápem, ako to bude možné. Vybrali ste pre mňa modrú farbu, je nádherná. Táto modrá farba je nádherná.
2: Je to skôr modrošedá.
1: Áno.
2: Je to farba habitu dcér kresťanskej lásky. Luisa de Mariak pravdepodobne tiež nosila túto farbu.
1: Áno. Ďakujem.
2: Ste krásna. Nádherná. Nádherná. No? A teraz ešte čepiec vdov. Nie závoj. Tak je to dobré. Takto. Ah, pozrite sa. Je z vás úplná svätá Luisa. Pozrite sa.
1: Pravda.
2: Vyzeráte úplne ako ona.
1: Úplne.
2: Naozaj, naozaj.
1: Veľmi pekne vám ďakujem. Skutočne vám ďakujem.
2: Tak, pekne. Je to naozaj veľmi pekné.

0: Toto, čo mám v rukách, sa volá svetlo Turíc. Po zážitku, ktorý mala svätá Luisa vtedy v kostole svätého Mikuláša, sa vrátila domov a napísala na kúsok papiera všetko, čo prežila. A potom ho takto poskladala. A text nazvala Svetlo Turíc. Nosila ho stále pri sebe. Úplne stále. Každý deň ho mala vo vrecku. Alebo takto v rukáve. Ja si ho dám sem. Tak dobre. Ďakujem. Je zaujímavé, že po jej smrti veľkú časť jej listov prepísala Margita Šetif, ktorá sa stala predstavenou po nej. Prepísala aj text Svetlo Turíc. Je zaujímavé, ako Margita pochopila, že zážitok z kostola svätého Mikuláša, ktorý svätá Luisa popisovala, mal v jej živote veľký význam. Bola to osobná skúsenosť, ktorá poukazovala na význam spoločenstva a práve v tejto skúsenosti vidíme zárodok vzniku novej spoločnosti. Som veľmi rada, že máme tú kópiu.
1: Cítim, ako to hovoríte.
0: Keď sestry navštevujú archívy, hovoria, áno, je tam originál, ale my máme kópiu. To ukazuje, akú dôležitosť spoločenstvo vždy pripisovalo tejto osobnej udalosti zo života svätej Luisy. Svetlo Turíc. Svätá Luisa pochopila svoje povolanie, svoje poslanie žiť v malom spoločenstve so sestrami, ktoré by skladali sľuby, no napriek tomu by žili službu blížnemu mimo múrov kláštora.
1: Áno, to je mimoriadne.
0: Vychádzať von a prichádzať späť. To bolo v tom čase niečo nové, pretože zasvetený život sa zvykol odohrávať medzi múrmi kláštora.
2: Prvý, kto prekonal toto tabu a ustanovil rehoľné sestry pre starostlivosť o ľudí, je svätý Vincent de Paul. V roku 1600

0: 117 napísal: Vaším kláštorom budú domy chorých, vašou celou bude prenajatá izba, vašou kaplnkou bude farský kostol, vašou klauzúrou budú ulice mesta, vaším závojom svätá skromnosť. Svätá Luisa prechádzala francúzskou krajinou a videla biedu roľníkov, hlad a choroby, neistotu mladých dievčat bez vzdelania. Uvedomovala si, aký ťažký život prežívajú chudobní. Tiež jej bolo jasné, že činnosť ženskej rehole, ktorú sformoval svätý Vincent na liečenie toľkej biedy, nebude stačiť.
1: 29. november 1633 je dátum, ktorý si treba zapamätať. Každá z dcér kresťanskej lásky si ho pamätá. Je to deň, keď svätá Luisa zhromaždila prvých 12 sestier. Je to tiež deň, keď si svätá Luisa uvedomila potrebu dať tomuto mladému spoločenstvu pevné základy, aby jej nasledovníčky, ktoré budú prichádzať, slúžili svojim blížnym telesne, duchovne, v ich domovoch. 17. storočí mohli mladé ženy z vidieka len ťažko žiť život úplne zasvetený Bohu, pretože v tej dobe bola táto možnosť otvorená len pre meštianky, pre ženy z bohatšej spoločnosti. Bolo však potrebné, aby boli tieto mladé ženy čo najbližšie chudobným, čím skôr.
0: Svätá Luisa a svätý Vincent cítili potrebu venovať sa tomu, čo dodnes tvorí identitu dcér kresťanskej lásky.
1: Ich priateľ, svätý František Saleský, založil bratstvo navštívenia Panny Márie, ktorého členovia sa mali venovať navštevovaniu chorých. Z rozhodnutia biskupa však nesmeli opúšťať kláštor. Keďže toto vedela Luisa, považovala za príliš veľké riziko, že by budúce spoločenstvo, ktoré sa zrodilo 29. novembra 1633, čakal podobný osud. Znamenalo by to rozlúčiť sa so službou chudobným.
0: Každá zo sestier sa učila dostupné techniky a praktiky v oblastiach starostlivosti a vzdelávania, aby ich odovzdávala znevýhodneným ľuďom. Každá prehlbovala svoj vzťah k Bohu tým, že v chudobných, ktorým slúžila, spoznávala tvár Ježiša Krista. Boli pripravené ísť tam, kam nikto nechodil.
1: Aj keď spoločenstvo odpovedalo na rôzne volania po službe blížnemu, v nemocniciach či v ústavoch, zachovávalo si svoju osobitosť v otázke cností, vzťahov, jemnosti, srdečnosti, pokory a jednoduchosti. Podľa slov svätého Vincenta mali mať otvorené oči a odpovedať čo najvhodnejším spôsobom na potreby bratov a sestier v utrpení. To je pravá podstata činnosti dcér kresťanskej lásky. Títo dvaja svätci mali blízky vzťah. Často si dopisovali. A niekedy svätá Luisa napísala a svätý Vincent jej odpovedal na tom istom papieri.
2: Na rovnakom liste.
1: Robil to len on. Ona to nikdy nerobila, ale on to robil dosť často. A vidíte tento list, ktorý je dosť dlhý? Tu máme písmo svätej Luisy. A tu jej on odpovedá na tom istom papieri. Vidíte? Ten istý list.
2: Len teraz je adresovaný jej.
1: A zaujímavé je aj to, že tento list vyzerá skoro až ako dotazník. Svätý Vincent sa chystá na misijnú cestu. Bude neprítomný 2 alebo 3 týždne a svätá Luisa mu kladie niekoľko otázok. Čo mám robiť s touto sestrou, s týmito sestrami? Je to dobré alebo nie? A on jej dáva odpovede. A pozrite sa tu. Ona mu dokonca nechala voľný priestor na odpovede.
2: Ale on jej odpovedá aj tu vedľa.
1: Áno, vidíme, že využíva každý priestor na odpoveď. Je to naozaj pekné.
2: Vidno, že ich vzťah je veľmi osobitý. Ako ste vraveli, je plný priateľstva, ľudského aj duchovného.
1: A tu na konci sa ho pýta, ale kto sa postará o moju dušu? A on jej odpovedá, viete, pani, ste žena veľmi malej viery. Je to pekné. Naozaj pekné.
0: Je otázne, či si Luisa, ktorá dala vznik novej forme života v cirkvi, uvedomovala, že ide o veľkú inováciu. Svätý Vincent de Paul jej píše –

0: Počuli ste niekedy, že by sa dievčatá odovzdali Bohu, aby slúžili chudobným zločincom, slúžili bláznom, chudobným a opusteným deťom? Počuli ste niekedy, že by dievčatá šli do armád ošetrovať ranených? V čase svojej smrti Luisa zverila pokračovanie tohto poslania svojmu spoločenstvu.
1: Dobre sa starajte o službu chudobným.
0: Spoločenstvo naďalej slúži ľuďom vo všetkej ľudskej biede.
2: Svätá Luisa chcela, aby sme žili ako dobré kresťanky. Nie sme reholníčky, sme zasvetené kresťanky. Aj ona na začiatku chcela byť reholníčkou. Ale svätý Vincent nesúhlasil. Ona chcela skladať sľuby, zatiaľ čo svätý Vincent to nechcel. Mal obavy, že sestry by zostali zatvorené v kláštoroch. Ideme k Markovi a k Florence. Navštevujem ich pravidelne každý týždeň, takže aj dnes.
3: Charakteristická črta spoločenstva v duchu svätého Vincenta a svätej Luisy je, že ak niekto zaklope na dvere, keď sa práve modlíme, môžeme zanechať modlitbu a ísť slúžiť chudobným. Svätý Vincent má k tomu jednu mimoriadnu vetu. Hovorí, možno opustiť Boha pri modlitbe, aby sme šli nájsť Boha vonku. Je to pôvodný zámer svätého Vincenta a svätej Luisy. Vystihuje to ich zmýšľanie.
2: Svätý Vincent hovoril, céry moje, ak môžete, starajte sa čo najlepšie o všetkých ľudí, ku ktorým idete a milujte ich z hĺbky srdca. Vnímam to ako svoju úlohu, dať každému zo seba niečo pekné.
4: To je to, čo robíte, keď sem prichádzate.
2: Táto fotografia, ktorú som u nich našla, je pre mňa vystihnutím silného puta lásky, ktoré cítia jeden k druhému. Hoci je pravda, že sa aj často veľmi hádajú. Ale povedala som si, že na tejto fotografii sú obaja veľmi usmiatí a myslím si, že dýchajú láskou, ktorú cítia jeden k druhému, napriek hádkam medzi nimi.
3: Áno, nebolo ich málo.
2: Pre mňa je tá fotografia dôkazom toho, že vás spája láska. Môžete byť k sebe dobrí. Je to veľmi pekná fotografia.
4: Tá fotka je krásna, ale vaše slová boli pre mňa šokujúce.
3: Mne to veľmi, veľmi dojalo.
2: Pretože je veľmi krásna.
3: V každom prípade som to nečakala. Veľmi ma to dojalo.
2: Zachytáva vaše emócie, pretože slova vždy nenájdeme. Ale city sú veľmi dôležité.
3: Sú dôležité.
4: Je to láska. Máte pravdu. Je to láska. To je vec, ktorú mi nikto nevezme. Ani po všetkom, čo sa stalo. Ani po všetkom, čo som vytrpel.
2: Ja som veľmi spokojná, pretože som svedkom vašej lásky. Ste oveľa lepší, ste vyrovnanejší.
4: Nie ste moja matka, ale skoro by sa dalo povedať, že ste ako moja matka. A keď je raz toto puto vytvorené, nemôžeme ho rozbiť, to je nemožné.
2: Mala som raz takýto telefonát. Je tu jedna mladá Afričanka, ktorá nevie, kam má ísť. A keby si sa o ňu mohla postarať, bolo by to veľmi dobré. Zaskočilo ma, že hoci prichádza z Afriky, bola len s veľmi malým batôžkom. Veľa tam toho nemala. A hoci bola tuhá zima, bola na boso. Aj to, ako slabo bola oblečená, ma prekvapilo. Eden ma potom oslovila s prosbou, či by som mohla svedčiť v jej mene, pretože potrebovala výpovede na zostavenie spisu, aby získala papiere. Čo ťa prinútilo utiecť z tvojej vlasti?
5: Bola som študentkou súdneho práva a pracovala som v kancelárii na magistráte. Sem do Francúzska som prišla preto, lebo tam, v mojej krajine, som bola ohrozená. Vyhrážali sa mi, že ma zabijú. Raz som stála na autobusovej

0: zastávke. Myslela som si, že prišiel autobus. Nastúpila som, no boli to únoscovia. Uniesli ma a bola som znásilnená dvoma chlapmi. Odtedy som mala taký strach, že som opustila svoju krajinu.
1: Bola si veľmi odvážna, že si to dokázala.
0: Veľmi som sa bála. A vy ste ma vzali a priviedli ste ma až k vám domov.
1: Áno.
0: Dali ste mi jesť. Osprchovala som sa. Bola som taká unavená. A vy ste mi dali izbu na spanie. Keď budem mať papiere, budem môcť byť ošetrovateľkou v domovoch dôchodcov.
1: Priorita je získať papiere.
0: Áno.
1: Viete, je to krásna myšlienka chcieť sa dávať druhým starým ľuďom, ktorí sú izolovaní, niekedy opustení. Eden spoznala muža, s ktorým dnes žije a majú aj dieťa, malého Oriana. Odkedy je s ním, je úplne premenená. Bola smutná a zamračená. No dnes je rozkvitnutá, usmiatá. Cítim, že skutočne našla svoju cestu. A naozaj ma veľmi teší vidieť ju takú rozkvitnutú.
2: Je ženy v dnešnej cirkvi počuť?
1: Ak si vezmeme druhý Vatikánsky koncil, boli tam len sami muži. Hoci nás veľmi potešilo, že naša generálna matka predstavená bola prizvaná na koncil ako poslucháčka. Teda nemala slovo, nemohla hovoriť. Ale bola prítomná. To bol začiatok.
2: Byť ako poslucháčka vo Vatikáne a nemať právo na slovo, to nie je normálne.
1: Bol to začiatok.
2: Myslíte si, že ste v cirkvi dostatočne viditeľné vo svojej práci, vo svojom poslaní?
1: Nedávno sme mali generálne zhromaždenie a pápež pri príležitosti tohto generálneho zhromaždenia poslal nášmu spoločenstvu list.
3: Moje drahé sestry, ste na zhromaždení v Paríži vo vašom materskom dome na Rue de Bac, aby ste vo svetle Evanjelia uvažovali o svojom poslaní. Téma, ktorú ste si vybrali, je odvážna. Rozmýšľate o tom, ako otvárať dvere, ako nestrácať silu, kráčať a stretávať sa so všetkými ľuďmi. To je od začiatku vaša charakteristická črta. Ste spoločenstvo žien vytvorené na to, aby prinieslo Kristovu lásku chudobným.
4: Služba chudobným je veľmi osobitá. Je to tak, stretávame sa s ľuďmi, ako ste pred chvíľou videli. Neustále stretávame ľudí, ktorí majú ťažkosti, ktorí sú zlomení. Myslím, že to, čo je na našom spoločenstve zaujímavé, je dvojica Vincent de Paul a Luisa de Mariac. Vďaka jej spisom vidíme, ako uskutočňovala to, o čo sa snažil aj svätý Vincent. Pristupovala k tomu svojim ženským dotykom. Bola to krehká žena, ktorá bola veľmi pozorná k biedným ľuďom, ako aj k dievčatám, ktoré za ňou prichádzali. Formovala ich, aby boli pevné v službe chudobným.
2: To je to, čo vás oslovuje?
4: Áno. Áno, pretože ona pochádzala zo šľachty a pre ľudí, ktorí sú z iného prostredia, nie je ľahké ocitnúť sa medzi chudobnými. Čo sa mňa týka, keďže som z jednoduchého prostredia, ja som s nimi celkom uvoľnená.
2: Stáva sa vám niekedy, že ste sklamaná?
4: Bývam sklamaná, keď migranti, ktorí prežili hrozné veci vo svojej krajine, dostanú príkaz opustiť územie a musia odísť. Je to skľučujúce. Snažíme sa ich povzbudzovať. Pokúšame sa ich obhajovať, vypisovať odvolania, komunikovať s advokátmi. Sprevádzame ich, vybavujeme im v Štrasburgu pasy, robíme všetko, čo treba.

0: Nemáme moc nad štátnou politikou voči migrantom. Za to však máme skúsenosti s, ako to mám povedať, konaním prozreteľnosti. To znamená, že niekedy sa už desíme, čo príde. A potom sa policajt zrazu otočí na niekoho iného. A nie na toho, kto nemá papiere. Sú to také malé detaily, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a ktoré nám ukazujú, že napriek všetkému sú títo ľudia niekde chránení. A to je naša viera. Dalo by sa povedať náhoda, ale tam, kde niekto vidí náhodu, my vidíme Boha.
1: Na konci 19. storočia sa mladé dievčatá pomaly vzpierajú voči zákonom, ktoré im vnucovali muži. Oslobodzujú sa od rodinných pút, dostávajú odvahu.
2: Potajomky navštevujem lekárske prednášky vyhradené pre mužov. Narodila som sa v roku 1835 v lyonskej buržoáznej rodine. Moji rodičia snívajú o tom, že ma vydajú. Ale ja mám iné plány. Chcem byť misionárka, rehoľnička a misionárka. Viem, že pôjdem proti želaniu svojich rodičov.
1: Keď počuje biskupa, ktorý prišiel do Lyonu zháňať peniaze, ako rozpráva o Mauroch, Suzanne sa rozhodne, že ho bude nasledovať.

0: Jedli to isté tajomné meso, pili ten istý tajomný nápoj. Pili vodu z tajomnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a táto skala bola Ježiš Kristus. Kufre som si balila po tajomky. Jeden kus oblečenia po druhom, jednu knihu po druhej, aby som nevzbudila zvedavosť mojej matky. Mám 25 rokov a utekám. Odchádzam na druhú stranu zeme.
1: V septembri 1860 Suzanne opúšťa Lávr na palube veľrybárskej lode s 20 misionárov a ich biskupom.
0: Plavba sa začína, plachty sú napnuté. No aj napriek vetru vanúcemu od mora, vzduch preráža zápach z rybárskej lode. Začína sa nevoľnosť a pochybnosti. Mala som nasledovať svoje povolanie proti vôli rodičov? Bude list, ktorý som im zanechala, stačiť, aby sa upokojili? Odišla som bez rozlúčky. Nemala som na to odvahu.
1: Suzanne je taká chorá, že jej dávajú chloroform. Medzi záchvatmi nevoľnosti sa učí maorsky. Plavba trvá 4 mesiace.
0: Kde je moja krajina? Môj dom a tí, ktorí ma milovali. Bože môj, nech mi moji rodičia odpustia. Už ich nikdy neuvidím. Je to ako smrť. Ale 30. decembra vystupujeme v Aucklande.

0: Spolu s niekoľkými sestrami začína Suzanne učiť mladé céry zámožných európskych osadníkov, usadených v Oaklande, angličtinu a hru na klavír. Ale to nie je to, čo zamýšľa.
1: Prišla som kvôli Maorom. Nie, aby som trávila čas vyučovaním detí kolonistov. Lepšie by som bola urobila, keby som zostala vo Francúzsku.
0: Maorský biskup jej dáva za pravdu a podporuje ju. Suzanne neskôr s jeho pomocou založí kongregáciu Svätej rodiny, ktorá sa venovala vyučovaniu mladých maorských dievčat.